născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what's your romance? Kiss FM.

Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Mareș. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Botanu.
1: Pinguinii au genunchi?
2: Da, dar îi țin sub capot.
1: Concret, deci nu ne râde, nu ne așa. Darwin nu mai este ca să-l mai întrebăm, că ne ducem la bărbos. Voi, bărbosule, ia zi-mă așa.
3: Da, păi eu
1: nu,
3: cred că
1: nu. Așa pe, ne bazăm pe supoziții. Concret, științific. Și aleargă așa ca pe pândăi. Dacă ne auziți și sunteți pinguinologi.
3: Da, sau
1: da, pinguinologi ca lumea, nu așa, da? Să le spuneți exact. Pinguinul când cere de soție pe pinguină se pune în genunchi?
3: Da, are genunchi, doar că nu-i vezi. Pinguinii au picioarele îndoite în interiorul corpului, iar genunchiul e sus, aproape de burtă, ascuns în perne și grăsim.
2: Ce ți-am zis,
3: mă, care că a putut altfel, și acum se uită la el, doamne.
1: Știi, bă, doare pe genunchiul?
3: Da,
0: deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7, la Kiss FM.
4: You're my spicy mugger.

Chisetem, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Înlocuirea tezelor de licențe cu forme alternative de evaluare a cunoștințelor, precum și sancționarea persoanelor implicate în comerțul cu lucrări academice, sunt printre propunerile formulate în cadrul dezbaterilor dedicate fenomenului fraudei academice. Discuțiile au fost organizate pe platforma Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a Parlamentului. Datele prezentate de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciuna au conturat o imagine îngrijorătoare asupra dimensiunii fenomenului. Potrivit unui studiu sociologic desfășurat pe cursul la 2 ani, pe un eșantion de peste 4.000 de studenți din mai multe universități din țară, un procent semnificativ dintre aceștia recunosc existența practicilor frauduloase în mediul academic. Copiatul la examen este menționat de aproximativ 33% din studenți. În ceea ce privește tezele de licență și master, fiecare al cincilea student indică existența unor cazuri de lucrări cumpărate și prezentate drept originale. Grupurile de lucru pentru economie din partea Chișinăului și Tiraspolului s-au întrunit ieri în ședință pe Marul Drept al Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Biroul Politici de Reintegrare pentru Newsmaker. Potrivit sursei citate, reuniunea grupurilor de lucru pentru economie s-a desfășurat la sediul misiunii OSCE din Chișinău. În delegația Tiraspolului s-a regăsit inclusiv Serghei Obolonic, așa zisul ministru al economiei al regiunii Transnistrene, care este coordonatorul grupului de lucru din partea administrației nerecunoscute din stânga Nistrului. Biroul Politicii de Reintegrare a menționat că desfășurarea ședinței pe teritoriul țării controlat de autoritățile constituționale combate narativul nemotivat al Tiraspolului despre existența barierelor în desfășurarea reuniunilor de lucru pe malul drept al Nistrului. Parlamentul României l-a demis ieri pe premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi din totalul de 288 exprimate. Deputații din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România s-au abținut de la vot. Moțiunea semnată de 253 de parlamentari și depusă la Parlament pe 28 aprilie la inițiativa Partidului Social Democrat și Alianței pentru Unirea Românilor l-a acuzat pe premierul Bolojan că în primele luni de guvernare a provocat recesiune economică și că ar fi pregătit o înstrăinare de active strategice ale statului, fără consultare politică și fără dezbatere publică. După votul de ieri, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcție de prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 30 de lei și 33 de bani, cu 15 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 30 de lei și 38 de bani, cu 13 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 27 de grade și minime de până la 8 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM. FM.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oșterii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă-te!
4: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, gădeți-vă. Mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Să dea, domnule, la toată lumea, să ajungă la toată lumea ziua de astăzi. Cam așa s-ar putea traduce ceea ce începem această zi frumoasă, deosebită, de 6 mai.
4: 6 mai, bună dimineața!
0: Cine dă de 6 astăzi? Bună dimineața
4: mai.
0: Tuturor!
4: Bună dimineața!
0: Mai!
4: Mai dă de 6!
0: Ia că s-au de altă voce!
4: Ia!
0: Prezintă-te
4: cuvincios, Cristine!
6: Bună dimineața, dragi colegi, dragi ascultăți!
0: Voinicule! Adă-ți calul!
4: Ce pe la noi, voinicule!
0: Da!
6: Să știți că am fost, am văzut și veverița de la Breaza.
0: Bravo, asta voiam să știm, mă. Ce mai face, mă, veverița de la Breaza?
6: Să știi că s-a îngreșat veverița de la Breaza, mănâncă bine.
4: Deci aerul tare acolo, cred că s-a îngrașit și după aer.
0: Ei, după sărbătorile pascale, care mai rămas, s-a mai aruncat omul, o ceva, o dudă.
4: Tot la fel,
6: da. Noi am ademenit-o cu un mic,
4: voi da cu ademeneați, erau picioarele în sus, ca gândac la bucătărie, 15 minute, lăsați veverița în pace.
0: Nu mai răspunde veverița la nucă?
6: Nu mai răspunde
4: la nucă. Nu
0: mai trage la nucă.
4: Mariana, bază două bonezi de alea de 5 bani, Mariana.
0: Nici o treabă, bune.
4: Și vătărițele astea s-au schimbat, bă, în ultimii 30 de ani.
6: Da, da.
0: Da?
4: Nu mai vor nuc.
6: Da. A fost ok vremea, sper că a fost ok și aici.
4: Da, ai, foarte frumos, da.
6: Mă uit. Lăsat bine, mm-hmm. Da?
4: Ne-ai lăsat pe 7, te-ai întors pe 10 că.
6: Altceva.
4: Altceva.
0: Și uite, pentru Brezene acum, tu le-ai dat vremea, te-ai duci tu cu o goarnă în fiecare exact. Dimineață să dai pe acolo, să zici, astăzi, stimați brezeni, vremea e frumoasă, deosebită, că da, trebuie să nu-ți ieși
4: din mână. Dar tine cu ou, cu ceva.
6: Acolo simt și fizic durerea din spatele ascultătorilor. Da, da, nu.
0: Vezi?
6: Spus, da, nu zici rău data viitoare. Oricum, primii care mă înjură sunt ăștia ai mei, clar. Dacă mă duc dimineața să le dau vremea. Am pus-o.
0: Dimineața mergeți la culcare, să le dai vremea. Da, Breaza, după cum bine știți, a fost denumită și și-a luat acest titlu de stațiune balneoclimaterică. Da? Uh-huh. Da? Deci pentru cei care, și cred că e cea mai apropiată de București, așa că dacă vreți niște împachetări, niște de-astea,
6: o oră și
0: frumos.
6: Puțin și ai ajuns.
0: O oră și puțin, exact, bravo, că dacă te duci mai departe spre Comanic, e doar intenția.
6: E doar voi să...
4: Mă gândi la omul, pentru ăștia care au casă în... care sunt cu domiciliu la Breaza.
0: Da.
4: Nu mai au casă pe acolo, m-am gândit la o idee genială.
0: Ia zile.
4: Păi n-a zice eu pe post.
0: A, nu vrei
4: să tot s-a spus tot timpul, Câmpina, că e cea mai călduroasă așa, și Breaza, care e aerul cel mai ozonific.
0: Da, da, exact.
4: Deci și nu duceți, mă, niște aer de la București.
0: Păi a dus, mă, la pungă, a venit cu porc.
4: Bă, faceți ca lumea într-o cutie de pantofi, de exemplu. Într-o cutie de pantofi, ca lumea...
0: Dați-ne pe noi, da.
4: Aduceți de acolo...
6: Păi nu, aerul nu ține în cutia de pantofi.
4: O pungă!
0: O pungă,
4: o desfaci, trece așa în viteză cu ea, haț! Ai închis-o la gât, neagră.
6: Să nu se vadă
4: ce. Să nu o puneți pe cap. Și vii cu ea aici, tu zici, în târg, în vitan.
0: Mamă, să vinzi aer curat de Breaza,
4: aer curat de Breaza.
0: Altceva,
4: haide, mamă, ce idee.
6: Dar știi că sunt la doză tot felul de...
4: Asta zic,
6: aer din New York.
4: Conserva de Breaza.
0: Le știți pe astea, nu?
4: Da, da. Și să nu aibă ciolan cu fasole în ea. Conserva de Breaza, ai desfăcut?
0: Nu, se aude doar un...
4: Da.
0: Un țiuit așa, da, că trebuie, da, să fie aer de la...
4: Liniște ca de mormânt, da, acolo e liniște, am văzut eu, mai ales de când s-a deviat de la Nistorești pe pod, intrin direct în Breaza, e o liniște mormântală.
0: La ce imaginație avem, pare că e încă visul nostru.
4: Trebuie să...
0: Adică
4: o să
0: pare
4: se găsească cineva. Deci. Aer de Breaza.ro, sunteți nebuni? Da. Cred că nu-i luat site-ul ăsta, om.
0: Da, bravo. Miercuri 6 mai, o zi în care avem câteva lucruri foarte interesante. Și când zic foarte interesante, chiar trebuie să ne ținem de ele, mai ales Cătălin.
4: Mă țiu, eu acum
0: de
4: microfon la început.
0: Ziua internațională fără dietă.
4: Eu o țiu în fiecare zi.
0: Port verighetă,
4: mă, adio, așa, dietă. Iar mă enervez, că de dimineață. Mă, tantita Eva și cu ălălaltul, cu Adam.
0: Așa.
4: Ei când a fost dat afară de acolo și de unde erau ei, stăteau bine din rai. Ei au fost dați afară pentru o ciosvârtă de porc? Pentru o friptură sau pentru că erau vegani și mâncau mere? De ce au fost? Vă răspuns
0: concret.
4: Au poftit
0: la umăr.
4: Scrie, uite, părințelul, să zică, părințele, dacă ne auzi, sărutăm dreapta, bună dimineața. Adam și Eva, când au fost goniți, de unde le era bine?
0: Da.
4: Da? De acolo, de la televiziunea italiană.
0: Ne-ar fi fost și nouă bine.
4: Așa. La asta afară de la Silvio Berlusconi, de la televiziunea aia sau de unde era. Da, nu, că era particular. De ce i-a dat afară? I-a prins cu un mic pe grătar? I-a prins cu o bucată de carne perpelită pe jeratec? Îi mâncau mere.
5: Are legătură, Cătălin. Are legătură, pentru că mărul ăla trebuia să stea în gura porcului.
0: Facă lumină,
4: și
0: mă,
4: bravo. Și da. Înainte să-l bage în gura porcului.
5: Da, da, și s-a supărat, doamne, și a zis afar.
4: Păi, i-a așteptat, da, i-a așteptat să vadă ce fac.
5: Ceva cu mărul.
0: Era și zi de post.
4: De unde nu știa că e post atunci?
5: Eva nu spăla nimic atunci.
0: Ia, că ne zice părinții. Fiate că ne-a răspuns. Hai.
4: Mamă, online suntem.
0: Zice așa, mere în panere. Corect.
4: Nu, e mere în panerai.
0: Hai că încercăm să ne trezim și noi că visăm așa frumos. Mere în Panamere.
4: Da. În Panamere.
6: Aia mai sus, de nivel superior. Da.
2: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Generația a doua noului MGZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MGZS deja astăzi.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
10: Cu Bosch chiar se întâmplă!
9: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
11: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
14: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum

0: reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat mii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: Sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Karoq, pentru stil și accentele negre.
4: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
3: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
4: Škoda, pentru că e simply clever.
3: Aleg Škoda.
4: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Škoda.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă farmacele sunt plăcute, adresați-o medicului sau farmacistului.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Înapoi la hituri
16: pe Kiss FM. Kiss

0: noaptea.
1: Doar 7 și 26 de minute, adică nu vă grăbiți, luați-o ușurel, că aveți o zi întreagă la dispoziție să ajungeți și la serviciu și la școală, oriunde ar fi. Nu încurajăm, dar știm cum se circulă și decât să vă enervați, să porniți așa cu...
2: Eu mereu am zis, mă, te-ai luat după mine, ai...
1: Nu,
2: dăm cana înapoi.
1: Corina, și funcționează, într-adevăr, să nu ne mai enervăm în trafic.
2: Deci dacă ne enervăm și nu mergem pe plejuriz, hedonism... Apropo, îi salut pe băieții din, de la Budapesta, de acolo erau moți erau, da?
1: Pentru cei din țară, Budapesta e pe aici, cum se zice, da, zona centrală, da, din București.
2: Mărășești cu Cantemir, da?
3: Mărășești tu, Chidișor.
2: Da, ei erau în mașină, fix în mijlocul străzii, erau pe Facebook, probabil. Bravo, bravo, băieți. Bun, așa, unde eram?
1: Să revenim la ale noastre, respectiv la temele, da, pentru acasă, pentru copii și pentru copii părinți, în mod
2: părinți,
1: special.
2: Da, fiți atenți, da, prieteni. Cătălin și Teo și prietenii săi și Ciprian. Da. Ieri îmi scrie o prietenă, nu mai știu de la ce ne-am luat, pe WhatsApp-ul ăsta. Și îmi zice, fată, n-o să-ți vină să crezi. A, e venit să vorba de cât ne costă cosmeticele. Și de într-una într-alta a zis, eu luna asta nu mai iau nimic, că trebuie să plătesc amendă. Zic, aolo, dar ce s-a întâmplat? Ea e pe Spania plecată, unde există, acolo există lege, există reguli. Și fisul, unul dintre ei, ăla mai mic, fiert, pentru că la școală nu ne dădea voie cu bășica, a zis că va face el bășică dintr-o minge de tenis. Uh-huh. Și mingea aia de tenis în curtea școlii a sărit gardul și de nervi ăla micu și a aruncat tenisii în copac. Problema e că acolo, la o școală de stat și așa mai departe, nu poți să lași tenisii în copac și trebuie să vină cineva, respectiv pompierii, să-i dea jos. Și a venit echipajul de pompieri frumos, cu scăriță, au urcat, au coborât, au dat tenisii jos, au făcut curat, au strâns și au nins, cum ar veni, și ea acum așteaptă factura. Pentru că acolo nu e ca la noi. Stai că vine pompierul să-ți dea, lasă mâța, că ei sunt obligați. La mâță e un animal, o vietate, da, și na, trebuie să o salveze. Uh-huh. Dar dacă faci din astea tulburare de, nu știu, să ne zică un avocat care să pricepe, faci pompieri din astea.
1: Deranși,
2: da,
1: ca să-i spunem simplu.
2: Strici urbea, cum ar veni. Faci, vandalizezi, sau ce, cum se numește.
1: Da, mă, deci legi doi adidași cu ceva, cu șireturile și le arunci în copac. Da, și rămân agățați.
2: Da, dar în Spania la noi nu rămân. Doar în România rămân.
1: Mai vezi multă
2: în
1: vreme.
2: În Spania, da, vin oamenii ăia, pompierii, pun scărița, dau jos adidașii și după aia trimit factura.
1: Frumos.
2: Adică nu e... Și a zis, cred că luna asta și luna viitoare nu mai cumpăr nimic, zâna mea, că da. Și vreau să întreb părinții și copilașii, mai ales copilașii, aș vrea să le aud glasurile de ghiocei la prima ora dimineții.
3: De bujor.
2: De bujor, da. Am mai citit noi, am dat o știre cu un tătic ce s-a dus, care s-a dus într-un muzeu și fisul, ăla micu, a spart o vază veche de 3000 de ani, ceva
1: ce
2: de genul ăsta, da?
1: O vază acum? Da?
2: Mă rog, au lipit-o până la urmă. Da, au lipit-o și aș vrea să întreb pentru ce ați plătit ultima oară paguba. Adică cât a fost? Și păi amicii, ce ați făcut, mămică? Ce ați spart? Ce ați aruncat? Eu am trecut pe lângă ultimul din ăla, un V, așa, cum se numește, mă, că nu și-a foarte multă lume, Mercedes, de ăla, de 160.000 de euro, am aflat după aia, că am făcut o poză, da. Era parcat pe trotuar. Aici îmi vin multe cuvinte în gură, dar nu o să le zic. Era parcat pe trotuar aproape de fațada unei clădiri. Și Pimiu era pe bicicletă. Și a târșit un pic așa de tot ghidonul. Sunt camere pe stradă și așa mai departe. I-am zis, măi, treci pe stradă.
3: Ia du-te și pe partea altă, da, să faci la fel.
1: E simetric măcar, da?
2: Da. Era ultimul Mercedes, nu știu care. Nu e reclamă, că nu știa multă lume, că nu e bune astea. Nu e, da. Deci ați plătit ultima oară și ai amici în cor, toată lumea, toți ghioceii care sunt treziți și se duc semi-adormiți la școala aia pe care o urăsc, să ne zică ce au spart, ce au dat jos, ce au și așa mai departe. 0722 20 60 20.
1: Asta. Practic, ce au plătit părinții pentru voi?
2: Ce ați plătit ultima oară? și adulții din copilărie să ne zică că sigur, sigur au povești.
1: De la crag încoace, de la amintiri din copilărie până în prezent.
2: Ce-au plătit părinții voștri și ce ați primit
1: un geam. După aia? Era practică la noi. Că noi dacă n-aveam de-astea cu Instagram, cu Facebook, noi chiar băteam mingea, pășica,
2: da.
1: Mai apărea sezonul ăsta de crocodușe care încă erau, nu știai dacă știi, sunt făcute, au miezul ăla, cum se zice, sâmburele
3: întărit
2: sau nu. Și aruncai cu alea în...
1: Ce vorbești, bă, să făcea praștii.
2: Da?
1: La propriu, noi foloseam
2: păi
1: un praștii.
2: Păi, dar erau alea verzi aproape, adică necoapte. Da.
1: Ca... Doar că eu, na, strabismul din mine,
2: de mic erai tu.
1: Unii merea... Ce trebuie? Și s-a dus colo sus într-o tufă, s-a ascuns.
3: Erau bine spus prietenii lui Cipică pe față.
2: Exact, exact.
3: Nu să și ca unul cu Cipică.
2: Tu, Cătălin, ce pagube ai făcut?
3: Sănătos să fim.
2: Da, în afară de curentul. Eu și...
3: am ras jumate din... noul cartier militari. Noroc că s-a prescris că cu era la Bulău și eu și tot neamul meu, pentru că noi mergeam și furam tubermanul din construcții.
2: Aolo, Doamne!
1: Să faci cornete?
3: Să facem cornete. Rupând tubermanul de la etajul 1.
2: Amor, nu există așa ceva.
3: Îl rupeai pe îmbălângănire, îl bălângâneai de 5-6.
2: A, așa, da.
3: Rupeam tubermanul în blocurile din construcții.
2: Dar toți copiii din generația noastră, nu doar...
3: Tot ce este spatele teatrului Masca, e în pericol mare de tot să fără curent.
2: Sunt niște improvizații acolo, să fie oamenii atenți.
3: Împreună cu colega Isabela, care sper că ne aude, am bubuit și facultatea de jurnalism. O învățam cum să dea cu bombe pe geam și a ținut prea mult bomba în mână.
2: Aolo.
3: Când a tras mâna avea unghii așa frumos.
1: Aolo, nu, așa ceva, nu încercate așa. Bombe, te referi la artificii sau la ce? Petard?
2: No, bombă, mă!
3: Deci cu carbit, bombă, bombă! Mai 97,
2: am
3: 90.
2: Noi am fost o generație mai specială.
1: Mai
3: generație. Ca să nu arunc eu, că noi voiam să-i spărim pe ea, noi era la 6, voiam să-i spărim pe ea pe la 4. Și o aruncai pe geam și aia plesnea la geam și mureau 2, 3, 4, câți era?
2: Nu mureau, nu, se speriau,
3: se speriau. Mult un pic.
2: Da. Că trebuia, da.
3: Și când a scos mâna, era cap tău și genii, cu capul așa, cu părul. Era ca Don King, cu părul. Cătălinu și cred că a ținut-o mai mult.
2: Noi era să o omorâm pe profa de geogra în liceu, pentru că au scos băieții ușa din balamale și au proptit-o, înțelegi? Și au proptit-o de perete. Și femeia aia, de ce? Pentru că ea întotdeauna intra pe ușă ca o furtună.
3: Și acum a zis
2: voi, băiatule,
3: intre...
2: și a venit și a ținut ușa aia bine. Adică a ținut-o, înțelegi? Era, da, nu. Noi am fost...
3: De ale
2: copilărie.
3: Nu ți ramă ăsta Ion Creangă al vostru. Nu făcea tâmpenii acum 157 de ani?
2: Da, ziceți ce s-a decontat, cum ar veni.
1: Ia, să auzim câteva mesaje.
0: Mi-a ajutat bunul Dumnezeu și n-am făcut pagube până acum. Rosana și Alexia.
2: Nu există, mă, nu există.

0: Bonnie and Clyde, Beyoncé. La deschis dimineața, 7:40 de minute ne arată ceasul. Avem o temă pentru părinți în general, dar mai ales pentru copilași. Acu pe grabă, pe fugă să ne trimită mesaje pe WhatsApp la numărul afișa pe burtiera Corinei.
1: 0722 20 60 20.
0: Practic, de la ce ne-am luat?
1: Nu mă, zi tu, că tu știi să ești bun la rezumat. Eu mă întind, zi tu.
0: Ai venit tu cu o temă, spunându-ne despre prietena ta prin Spania aflată că trebuie să plătească o amendă, că nu mai poate să-și cumpere cosmetice ce ai mai recomandat tu, așa cum fac influencerii de regulă?
1: Nu, vorbeam ce ne mai luăm luna asta, ce mai testăm.
0: Mă rog, venise vorba și a zis că două luni de zile nu mai plătește absolut nimic, e pe gol, că trebuie să plătească o amendă la școală.
1: La școală, la pompieri.
0: La pompieri?
1: La pompieri care au venit să ia ghetili din pom.
0: Copilașii s-au jucat, au aruncat peste gar, prin copăcei, prin alea. Cum să mai aruncă și pe la noi? Din când în când,
1: numai
0: niște
1: că acolo e
0: Adidas, tenis, legază și returi și aruncați pac să stea cocoțați pe astea de înaltă tensiune sau prin copaci, în cazul copilului, într-un copac.
1: Da, uite, ne-a luminat cineva. Ne-a zis în felul următor. Cineva care trăiește în Spania și e destul de important. Tenis și legați de șiret și aruncați pe firele de tensiune sau copac este semnul vânzător de porcării din astea, că în acele zone se vând porcării, da?
2: Guacamole?
0: Da. Nu, porcării
1: din alea nasoale, adică e ceva grav.
2: Droburi. Pentru mine
1: droburi.
2: Avocado și asta.
1: Nu, droburi din alea.
2: Droburi?
1: Droburi.
2: Să spunem nu droburilor, Corina.
1: Spunem nu și de aceea n-aruncăm, uite că...
0: A, și de aceea s-au panicat și au venit repede pompieri acolo, Nino.
1: Nu știu dacă neapărat s-au panicat, oricum trebuiau luați din copac.
0: Bun, ce ați plătit voi ca părinți, iată, pornind de la asta, pentru ce au făcut copilașii voștri, pe la școală, pe la una alta. Noi ne-am luat aici cu vorba, am zis că am mai spart și noi cât un geam pe la o cancelarie. Asta e. Eu stăteam bine.
2: Astea
0: și pe alergare.
2: Astea sunt capabile, dar să faci minciuțe la copilul ta la semic, acolo e și să vină tata la școală.
1: Tata la școală.
2: Aia e treaba. Și să nu dai niciun leu. Doar să te certe, să te umilească mai bine de 2 milioane.
0: Să scăpai de o grijă, da? Ia să auzim cine ce zic.
3: Eu m-am
2: găteat
3: o coardă de un geam.
1: Da.
3: Să spargem,
1: vă pupăm, bravo,
2: da,
1: mă!
2: Așa era coarda?
1: Mami și tati de ce se duc la muncă?
0: Da,
1: ei de ce au joburi? Bravo!
4: Mai departe, dragilor, numai departe de duminică, eu a spart niște geamuri la o casă abandonată. Și ce să vezi? L-a prins.
1: Nu era abandonat.
4: Acum a trebuit să vă duc să pun geamurile la casa respectivă. Noroc că omul a fost de înțeles și pot să-i pun niște policarbonat.
1: Ce e policarbonat? Adică geamuri fake din alea?
0: Exact,
1: sau ce?
0: Da.
1: Să face că sunt geamuri sau cum?
0: Dar nu să mai spargă, să nu mai dea și al copil. La un moment dat să rămână pretutindeni și să fie mat, probabil.
2: Și scrie, această casă este abandonată, dar are geamuri.
1: Exact. Da.
0: Și atenție, cineva vă veghează să uită să vadă că, cum l-a prins, nu?
2: Da.
0: Ia, mai departe. Cine ce zici?
5: Bună, Kiss FM, Justin din Sibiu sunt.
0: Bună.
5: Părinții mei, când eram mic, au plătit după mine o chestie la un vecin după fân. Bunica mea a băgat fânul în curte și după ce a strâns fânul am rămas mizerii între, iar eu cum am văzut prin filme cu torțe și astea, am luat o sârmă,
2: nu cred,
5: am pus o folie și am dat foc și până am mers pe gard așa, se termina gardul la noi și la vecin avea găuri, a luat foc fânul, au început să pocnească plăcile de asbest.
2: Bă.
5: Acolo unde erau plăcii de azbest erau, erau vacile, a trebuit să ducă mama, le-a dat drumul la vaci pe drum și a venit toată lumea de pe stradă să stingă focul. Bineînțeles că părinții mei au plătit plăcile de azbest, fânul și refăcut din nou chestia unde erau vacile închise.
0: Ați urmărit un film realizat de Justin?
2: În momentul ăla, bagabonții de la Casa Loco s-au gândit să scrie melodia
1: Vân. Da.
0: Exact. Dar voi le imaginați, bă, Justin, așa, după ce toată lumea panicată, hai să stingem focul și el cu un pai în gura așa, carembo.
2: Da.
0: Mă rog, Silverster, da?
2: Exact cum e mema aia cu fetița aia și zice, vecinul meu asculta manele. Asculta.
1: Acum, asculta, da, exact. E bun. Da.
0: Ia, mai departe.
4: Neața. Ce să vă zic, acum mulți ani aveam un îngeraj de fetiță, am reușit de-am plătit o catedră de pe urma ei.
0: Au.
6: valoarea nu a fost atât de mare, dar discuțiile din clasă și din ședințele cu părinții au fost extraordinare.
2: Catedră, bă!
1: O fetiță. O fetiță dulce.
6: Împlinește cu 5 de ani, îi urez la mulți ani.
1: La mulți ani, să bătrăiască.
2: Ce, o dea la scrable sau la goa, a dat-o la karate.
1: Exact.
2: Ea când a văzut, a înjubătățit.
1: A dat karata.
0: S-a uitat treaba asta, ea s-a prescris.
7: Bună dimineața. Prin anii 80 eram cu mama în magazinul București. Și în raionul de veselă am atins un serviciu de licior, unul din păhăruțe a căzut, s-a spart și mama a fost nevoită de ulterior să cumpere tot serviciul.
1: Da.
7: Și o întâmplare cu unul din copii. Eram într-o parcare și în momentul în care a vrut să urce în mașina noastră parcată, a atins cu portiera mașina vecină.
2: Au.
7: Lângă mașina vecină erau proprietarii. Au auzit și s-a lăsat cu discuții, RCA și toate cele.
0: Adică ce-a pățit și Corina, ca să vă zicem.
1: Ce-a pățit și Corina.
2: Dă-o încolo că e tablă.
1: Bună, fiul meu, mi se pare frumos mesajul ăsta. Bună, fiul meu juca fotbal cu băieții și mingea a ajuns într-un copac, desigur. Ce credeți că a făcut? A aruncat cu o cărămidă în copac să dea jos mingea, doar că nu s-a gândit că minunata cărămidă va cădea pe jos, mai exact pe luneta mașinii de sub copac. Oh. Am plătit luneta omului, Carmen. Mă, dar doamna Carmen, ați plătit creativitatea copilului, pentru că nu foarte mult se gândesc să arunce cu o cărămidă să dea jos mingea. Majoritatea se urcă în copac, ca fraieri.
2: Care au bani, ca lumea taie copacul.
1: Da, exact, să dea jos mingea.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.

0: Darwin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.

0: energia LG, doar la...
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De foame vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, mă, vreau să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu.
6: Alo.
7: Alo.
8: Alo.
6: Da.
8: Eu nu scoți ăștia doi.
5: Cucu.
6: Alo.
7: Alo.
8: Alo.
1: Da, sunt calmă.
4: Ia, Corina.
1: Ești pismos.
8: Deci din cauza asta suntem așa.
6: Eu nu scoți ăștia doi.
5: Cucu.
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc semișul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?
1: De la...

0: Când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: acum. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Moțiunea PSD aur mută PNL și USR în opoziție. Liberalii au decis aseară, după o ședință tensionată a conducerii partidului, trecerea în opoziție. Mai multe voci importante din PNL au cerut negocieri deschise și rămânerea la guvernare. Cealaltă tabără a respins categoric o nouă înțelegere cu socialdemocrații. Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat decizia.
2: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
1: PNL ar putea forma o nouă alianță cu USR. Liderul partidului, Dominic Frița, a anunțat ieri discuții cu Ilie Bolojan în perioada următoare și a respins categoric o nouă coaliție cu PSD.
3: Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
1: Între timp, la Palatul Cotroceni vor începe demersurile pentru numirea unui nou premier. Vor fi două etape: întâlniri informale cu partidele politice și ulterior consultările oficiale. Președintele Nicușor Dan.
4: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele. Exclud scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Guvernul de misieri poate rămâne în funcție cu puteri limitate 45 de zile. În acest timp, președintele va desemna un nou prim-ministru, care va avea la dispoziție alte 10 zile pentru a-și forma cabinetul de miniștri și pentru a obține votul de încredere în Parlament. Mediul de afaceri cere formarea urgentă a unui nou guvern. Confederația Patronală Concordia atrage atenția că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, motiv pentru care solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului executiv ca pe urgență națională. Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsa de predictibilitate, ce înseamnă investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol, subliniază Organizația Patronală Concordia. Profesorii vor încasa anul acesta o primă de 1500 de lei net. Guvernul a adoptat decizia, iar banii provin din fonduri europene. Cadrele didactice sunt obligate să folosească suma pentru pregătire profesională, cărți și pentru alte cheltuieli necesare derulării actului educațional. Și sport acum. Arsenal este prima finalistă din această ediție de Champions League. Londonezii au obținut calificarea după victoria de aseară, scor 1-0 cu Atletico Madrid. Saka a marcat singurul gol al partidei înainte de pauză. În tur, scorul a fost egal 1-1. A doua finalistă va fi stabilită în această seară. De la ora 22, Bayern München primește vizita campioanei în titlu, Paris Saint-Germain. În tur, francezii au câștigat cu 5-4. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: Ia uzei, 8 și 6 minute, așa ne arată ceasul, mijloc de săptămână, pentru cei care lucrează până vineri, pentru alții doar un...
1: E final.
0: Început. Mă rog, final
2: și
0: pentru
2: ora
0: cine?
2: Și 8 de 3 ore.
0: Da. Așa, aici ai greu de trate, Corine,
2: de
0: nu?
2: De 8 de 3 ore în continuu, ora.
1: Eu de când am venit e 8.
0: Da.
2: Da.
1: Tunde.
0: Așa e viața, mă, ce să faci? Voi în loc să vă bucurați de vreme, temperaturile ai văzut mai ridicate, a zis Cristin că e vremea mai bună, să încălzește, vine vara, vă faceți planuri.
2: Păi, da,
0: aflat aici o tăbliță să ne facem antrenamente pentru 1 iunie.
1: O lună?
2: O să fie prea cald, dar deja simt că mă sufoc.
0: Aolo.
2: Da.
0: Da, ieșteați-ne pe noi.
1: Să vină Greta.
2: E Greta.
1: E Greta, umblă la Greta cu 4-5 grade mai jos.
2: Da.
0: Revenim la ziua aceea de astăzi, respectiv ziua de 6 mai 2026, o zi importantă în calendarul nostru cu buzeroșii, pentru că este ziua internațională fără dietă, port verighetă. Mă rog, am adăugat noi port verighetă,
2: așa este.
0: Deci ziua internațională fără dietă, astăzi.
2: 6 luni n-am mâncat pâine înainte să mă iau. Și fix în seara aia, după cununia civilă, m-am dus și mi-am luat un sandwich din ăla de tip franzel. Pe tot l-am mâncat. Bine, bea mi-a fost rău o săptămână, dar am mâncat. Ce bine, mă, să nu mai ai stres, să nu mai, nu mai trebuie să impresionez pe nimeni.
1: Da, mă, așa s-a scris prima parte a capitolului, cum am fost păcăliți.
2: Da. Extraordinar,
0: dar, în general, și că înainte de căsătorie, așa se zice, mergi la un restaurant, iubita mea, vrei ceva? Nu, eu nu mănânc nimic,
2: nu.
0: O salată, o ceva, dacă se poate cel mult. Și te duci și tu pe la toaletă și te întorci și nu mai ai friptură.
1: Da?
2: Da.
0: Și zice, mai... a debarasat-o băiatul, că dacă nu te-ai apucat de
1: ea... Și v-am mai zis asta, pentru alte sfaturi puteți să mă contactați oricând.
0: Da.
1: Când vine bine brățara asta? Nu, că te face gras. Și nu mai am viața.
2: O brățară mai scumpuță, așa, că o brățară...
0: Da. Replica cea mai bună.
1: Parcă te face... La revedere, nu mai ai niciodată.
2: Da, dar cine pune la
1: orice
2: asta,
1: orice și ceas merge și tot ceasul...
0: Cum vine asta? Uite că te întreabă, știi?
1: Da, un pic plinuță, îți vine bine. Îți vine bine, da.
2: Și replica aia potrivită ar fi, lasă, că mai grăsuț e mai frumos. E semn de sănătate. Da.
1: Nu știu ce să zic.
2: Nu știu, pe mine nu mă prind de asta cu...
1: O schimbăm, căutăm
2: la orice,
1: altceva.
2: La orice diamant eu arăt bine în el.
1: Da. Căutăm altceva dacă nu mai merg astea. Tu doar zide.
2: Da.
0: Ia, stai că mai avem ceva. Deci astăzi este ziua internațională fără dietă. Nu o mai țineți cont, măcar pentru câteva ore ce a mai rămas în ziua de astăzi. De asemenea, este ziua mondială a plantelor carnivore.
2: Alea de papă.
1: Da.
0: Da.
2: Dacă le dăm și lor o bucățică de porcușoară, mănâncă, mă?
1: Da, cum?
0: Ce ai,
2: tripturică, mănâncă?
1: Cum să nu? Chiar zic boda proste, cred.
2: Auzi, dar n-ar fi...
1: Aude așa, cu un clefet.
2: Să ne luăm un, să ne luăm un pet aici, o plantă din asta carnivoră.
1: Da, mănâncă mâncarea. Nu!
2: Le dăm și lor, mă,
1: nu,
2: măcar
1: mănâncă mâncarea, lasă.
0: Stai puțin, că acum, că m-am luat-o pe plantele astea carnivore, picant ori mânca, mă, dacă le dai...
2: Le da, mănâncă tot.
1: Nu, de exemplu, am văzut la teciclopelia, le dai acolo, înciuculesc carne și deschideau priscul și ceau, așa de slabă ai făcut-o, mă, trăiți-ar familia ta. Da, da, da, în sânge.
2: E uscată.
1: E uscată, da.
2: Ce e talpa asta?
1: Sare n-ai.
0: Da, cum, da.
2: Da, ce e talpa asta de pantofi?
0: Da, deci, dar cine ține va în casă plante de astea carnivore?
1: Nu, că ador, Doamne ferește, pe când te trezești numai de gitul mic.
2: Exact.
1: Ador, Doamne ferește, de canapea, lași mâna jos, când te-ai trezit, tu mai ai vergheta.
2: Mă rog, ai găsit-o tocmai pe ăla, că da, dat exemplu.
1: Păi pe ăla e mai lung.
2: Da, e mai lung dintre toate.
0: Bun, deci astăzi sărbătorim plantele carnivore.
1: La
0: mulți ani
1: la toate plantele carnivore. Sunt multe plante carnivore în București.
0: Luați și cu pâine data viitoare.
2: N-am văzut cătă. Eu personal n-am văzut nicio plantă carnivoră.
1: N-ai văzut niște ficuși la 1,80 m?
2: Ficuși, da, dar nu dorobanți. Dar, în altă parte.
0: Nu, dar se șterg cu berecică frunzele de ficus, se șterge o frunză, ca să fie lucioasă și să o hrănești, cu un pic
2: dai
0: de
2: bere.
0: Hai să revenim. Deci am luat fără dietă, deci ne-am dus și pe plante carnivore. Mai avem ceva în meniu astăzi, ziua clătitelor. Și aici, în paranteză, scrie Suzette.

0: făcut?
1: Alea franțuzești.
0: Astea sunt sujet?
1: Da, dar nu sunt alea rulate, sunt alea făcute cum, mă, triunghi, mă, Teo, nu? Sau cum? Flambate, mă, nebunii.
0: Da, sujete pentru ceva ca să avem la tabloul com. Nu există, a zis, școala asta, de momentul când ăla iese. Niciodată stilul nostru e din Danemarca. Ar fost să nu duci câte mea acasă.
1: Da, pentru că dacă primește, să nu a aprofundat.
0: Nu, a zis ce face proful în clasă. Da, ce a învățat la școală, le fac tot 10 ani. Ați văzut ultima bibliotecă, da?
2: Nu.
1: Aveam
0: da. Nu e bibliotecă.
1: A, bibliotecă.
0: Cu bibliotecă. Mate, nu de alea, bun. Nu de alea. Bibliotecile le-au de să citește de la...

0: unde sunt chiar cărți.
1: Cărți cu coperți și cu foi în ele?
2: Da. Apropo de cărți, lăsați cărțile să se deschidă, pentru că avem și concursul Ai Cuvântul. Dăm niște bănuți în câteva momente la deschizimea.
0: Acolo e oral.
3: Number one. Hit.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru

0: Oglinde. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta!
7: Duomo!
6: Lumea ta!
8: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit Sebo,
8: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Psst, vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
11: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina

0: bonifice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău!

0: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, dacă ești tare, tare de tot,
1: 1160 în momentul acesta.
0: Ca la Olimpiadă, cum s-ar spune, da?
1: Da.
0: Bun, trebuie să verificăm și îndemânarea și rapiditatea și așa, dar mai ales nervii, că ai văzut aici, așa zici. Dacă ai nervii tari, pam, pam, ia participă aici. Ia să vedem ce zice Ana Maria.
2: Vine expresia
1: ia la chis niște tari, cocari.
0: Da. Bună, bună dimineața, Ana Maria.
1: Să rămână, bună dimineața.
2: Dimineața.
3: Neața.
0: Nervitar sau moi?
3: Emoții. Cum am e din, nu știu, dar emoții am.
0: Ana Maria, de unde?
3: Din Tigeni de Jos, județul Cluj.
0: Bun, frumos. Vreme deosebită? Fii corespondenta,
3: da,
0: noastră. Ce vezi la fața locului? Relatări.
3: Ce senin.
0: Așa?
3: Aproape zi de vară.
0: Asta vă auzi. Da, bun. Gata, ne-am liniștit. Ana Maria, lăsăm emoțiile deoparte, 10 întrebări ciudate și o minune, respectiv 100 de euro. Dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera...
1: Iahnie, că azi ținem post, e miercuri. Iahnie, I.
3: Da.
1: Icre, bun. Iahnie, Icrele nu-ți dă post, dar Iahnia... Deci cu litera I.
3: Da, am înțeles.
0: Ana
3: da?
0: Maria, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Nu, sunt singură. N-am ajutoare.
0: Ai ajutoare, bă, da? Îl ai pe Cătălin Oprișan și o ai și pe Corina Băcanu.
1: Aici
0: deci
1: suntem.
0: Ajută-mă, Oprișene, și încurcă-mă, Corina, când simți că nu vine răspunsul, da? Pentru că ai 10 secunde. Bun, Ana Maria, hai să începem așa, dar mare atenție.
1: Dăm drumul la treabă?
3: Da, da, da.
1: Gata.
0: Bun, concentrează-te. Atenție.
1: Prima întrebare. Degetul pe care se poartă, de obicei, vergheta.
3: Inelar.
1: Asta e.
2: Bravo.
0: Ce bobine.
1: Care are gust picant sau care se mișcă rapid?
3: Iute.
1: Perfect. Persoană chemată să participe la un eveniment.
3: Invitat.
1: Corect. Bravo. Dorință sau intenție acordată unui lucru sau unei activități.
3: Ajută-mă, Oprișene.
1: Cum e expresia aia? N-am făcut-o, mă, din... Sau o faci din...
2: Hai, mă, l-am luat din...
3: Interes.
1: Exact.
2: Bravo.
1: Asta e. Capacitate de a începe ceva din proprie voință.
3: Pe inițiativă.
1: Perfect. Bravo. Locul de unde izvorăște apă din pământ.
3: Izvor.
1: Corect. Organ ce pompează sângele în corp.
3: Inimă.
1: Inimă. Termen mai vechi pentru a desemna un târg mare organizat periodic cu vânzători și distracții.
3: Iar Maroc.
2: Bravo.
0: Tiribombe, cu tare?
1: Cu tiribombe,
0: da.
1: Proces prin care un element devine parte dintr-un întreg.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Fii atentă, este de, vine de la integru.
3: N-am înțeles.
2: Vine de la integru.
3: Integritate?
2: Fii atentă, e proces prin care un element devine parte dintr-un întreg.
3: M-am blocat.
2: Integru, integru, nu te bloca. Integru.
3: Integral.
2: Cum?
3: Integral.
2: E proces.
1: Ești aproape.
2: Zic cu...
1: Procesul în sine. Ești aproape de tot.
3: Integrat.
1: Bravo.
2: Da, integrare, bravo.
1: Bravo.
3: Integrare.
1: Și ultima întrebare, care are un nivel ridicat de forță, energie sau emoție?
3: Intens.
1: Bravo!
0: Ce vorbă ești, ce emoții că ne-ai luat banii.
1: 100 de cocostări, ce emoții că mulțumesc, toată lumea să aibă emoțiile astea, să ne ia lovelele.
0: Da?
1: Mulțumesc. Bravo!
4: Ana Maria, cu ce te ocupi mama la Cluj acolo?
3: Cum?
4: Cu ce te ocupi acolo la Cluj?
3: Să vă spun? Mă ocup agricultura.
2: Bravo!
1: Foarte bine!
2: Auzi, Ana... Dar n-ai și tu de închiriat o cămăruță mai încolo, așa, mai spre august, așa?
3: Cu mare drag. E un pic de distanță de Cluj, vreo 60 de kilometri.
2: N-are nimic, băieții sunt șoferi, amândoi.
3: Da,
2: au...
3: da.
2: Da.
3: Cu mare drag.
2: Că noi nu ne permitem să venim, da, de-aia zic. Și să ne ia și pe noi cineva în gazdă.
0: Să lucrează intens în perioada asta?
3: Drag.
0: În domeniul tău acum?
3: Nu închiriez, o dau gratis.
0: Iau, să lucrează intens în perioada asta, nu? La voi.
3: Da. Da.
0: Asta
3: da,
0: perioada deci asta. E de lucru, e bine, bravo, spor la treabă.
3: Nu ne plângem, nici cu munca, cu nimica, deocamdată.
0: Bravo, Ana Maria, felicitări.
2: Asta e,
1: numai bine.
3: Să aveți o zi frumoasă.
1: Să rămână.

0: Justin Timberlake, pace băiat. 8:39 de minute ne arată ceasul. Haideți să ne mai uităm un pic, pentru că au venit foarte multe mesaje apropo de boacănele copiilor pentru care plătesc părinții. De aici ne-am luat în această dimineață tema inspirată de Corina Băcanu, prezentată cu patos, da. Evident.
1: Pentru cine s-a trezit de dimineață, da. Ca mine, da.
0: Am mers pe Spania, am mers pe Anglia, am aflat ce se întâmplă cu copiii de prin alte țări străine, dar și ce se întâmplă la noi în cazul unui necaz de genul ăsta. Da. Respectiv, că au aruncat Adidas și printr-un copăcel în Spania. În Spania, evident, a trebuit să vină pompierii. Pompierii, da. Toată acțiunea și interacțiunea trebuie să-ți scoată la un moment dat un proces verbal, o chitanță,
1: factura,
0: o facturică pentru părinți.
2: Da.
0: Bun.
2: Da, da. Dar iar să mai vedeți și diferența asta, că la ei vin pompierii, la noi vin neimpoliția. E diferență, nu simțiți așa?
1: Da, ia tată,
2: marfa, ascund dolarinții, mărțile.
0: Hai să vedem ce zic prietenii noștri, da? Ce au plătit pentru părinții, pentru copilașii lor. Sau și ei.
3: Bună dimineața! Practic, eu deocamdată n-am plătit nimică,
0: e bine.
3: Dar au plătit părinții mei, când am fost mai mic, în generală, în 5-8, am spart tabla. Știți, tabla era de mai demult?
0: Uh-huh.
3: Era mare, era undeva la 2 metri pe 3 metri. No, eu am spart-o.
0: Ce drăguț.
3: Ioana de la Reghin.
0: Ioana, mulțumim frumos pentru această informație. Acum, dacă vă uitați într-o clasă, a apărut tabla digitală. Deci nu mai ai nicio treabă cu ce era cum era pe vremuri. Doamne, ieși și eu să ud buretele sau să n-avem cret. Și da, mai făcea și voi de-astea de udați creta special ca să nu se vadă.
1: Da, era elevul de serviciu pe școală, atunci era zi de sărbătoare.
0: Era ceva, mă, nu mai.
1: Da.
0: A, termină așa. Ia, cine ce mai zice?
4: Hei, bună dimineața, oameni frumoși.
0: Neața.
4: Vibe-ul vostru este minunat.
0: Mulțumim.
4: Vreau să vă spun că eu când eram mică, în generală,
0: așa,
4: noi ne jucam lapte gros în clasă.
1: Oh,
4: iar tata venea aproape fiecare săptămână să schimbe geamurile bibliotecii, pentru că atunci când săream unul peste celălalt, le spărgeam și făceam totul una în clasă.
1: Bine că nu vă intrat.
4: Așa că am amintiri frumoase.
0: Da, chiar sunt frumoase. Mulțumim că ni le-ai împărtășit. Chiar foarte frumoase. Asta cu lapte gros. Mă, când a zis de lapte gros, m-am simțit-o aici, în spate.
2: Eu am crezut că zice când venea tata la școală să îndrepte șalele la colegi.
1: Da, exact.
2: Așa, jur că,
1: era ortoped,
2: tata. Și tata venea și mai dreptat coloanile.
0: Deci numai când audă jocul ăsta, jocul copilăriei,
2: de care tot timpul noi spune, păi față de voi ne-am avut o copilărie frumoasă.
0: Frunza, jucați frunza.
2: Da.
0: Rămâneați fără țoale?
2: Nu fără țoale, fără genunchi rămâneam.
0: Fără gen, bravo.
1: Da.
2: Toalele de leculuc să...
1: Uite, eu îl declar pe ăsta mesajul zilei. Copilul meu a rupt luminițele de Crăciun în sistemul, în complexul în care stăm. Vreo 3.000 de luminițe. Oare cât o fi venit la sfârșit?
0: Ce frumos. Factura.
2: Toți care veniți să spuneți că Grinch care a furat Crăciunul e un film.
1: Da, nu, e băiețat.
0: E un film inspirat dintr-o realitate.
2: Fapte reale.
0: Fapte reale, ia, mai departe.
5: Bună dimineața. Eu am un prieten tot în Spania care, când l-a adus pe fiul său acolo,
0: așa,
5: copilul fiind relativ mic și neavând prieteni, s-a înhăitat cu 2-3 copii de imigranți, să le zic așa,
0: așa,
5: și a mers și a scrijelit numele pe un monument istoric. Dar că s-a luat amendă vreo 4.000 de euro și urma să-i facă și dosar penal. Într-un final s-a judecat, nu i s-a mai făcut dosar penal, dar a fost obligat să restaureze monumentul din banii săi, pe lângă amenda de 4.000 de euro.
0: Mămică, da. Mai plătește și azi, probabil.
1: Probabil că a făcut rate.
2: Dar a intrat.
6: Bună dimineața.
2: În istorie.
0: Neața.
6: Fiul meu cel mare a mers acum câteva luni la un majorat, uh-huh, și s-au gândit el și cu încă un prieten să se așeze pe o comodă din sufrageria omului, comodă care era formată din două părți. Avea o bază mai solidă, iar deasupra o poliță care stătea pe două piciorușe. Uh-huh. Și doi băieți de 17 ani urcați pe o comodă, s-a rupt blatul. Numai că nu se găsește doar blatul de cumpărat separat. Deci a trebuit plătită toată comoda.
0: Ce drăguț.
6: Carmen din Galați.
0: Bravo, Carmen din Galați.
1: Da. V-ar fi
0: prins bine și vouă.
1: Protecția părinților nu
2: există.
1: Da. Protecția părinților ar trebui inventată.
0: Stai, ia cine ce mai zici?
7: Vitaminelor.
0: Neața.
7: Ai mei n-au plătit, da. Eram elev de serviciu și cu un coleg am luat perdelele de pe hol și ne-am dus să pescuim pe jiu. Dacă maică mea după aia a trebuit să spele toate perdelele de pe hol ca să nu sta de media la purtare.
0: Ce frumos! Dar știi că atunci când se termina anul școlar, da, și urma vacanța de vară, cumva se făcea împărțeala.
2: Da.
0: Tu iei o perdea, ăla altul mai o perdea.
1: Perdea draperii.
0: Da, tot ce trebuia. Da,
1: da, da. Veneau părinții la școală să spele pe jos.
2: Ce frumos!
1: Mămicile să frece băncile, ce să le lăcuiască. Da. Ceea ce ai, mă, ce vrem. Da.
0: Și un ultim mesaj frumoasă din această rundă.
8: Bună dimineața, Chisoman.
0: Neața.
1: Neața.
8: Ce copii, frate! Nevastă mea și soră mea. Oh. Pericol public. Au afișe în toate magazinele, în... Așa. Nu mai dau nume, Ikea și alte... Fac tot. Deci nu există să nu intre acolo, să nu spargă o farfurie, o vază, un bec cu un ghiveci. O... E pericol. E ceva greu, rău de tot, rău.
1: Patru mâini stângi.

0: și fetelor, zice Lidia Buble, dar ce să zic acum, Cătălin Oprișan, le spun tuturor după ora 9.
1: Că un mecanic de locomotivă băut a uitat să mai deschidă ușile între stații. N-a mai coborât nimeni, n-a mai urcat nimeni. Acum este cercetat penal și toată lumea o să zică bravo, bă, în România, ei bine, nu, în Cehia. A, 40 de aici erau acolo, unul n-a mai putut să coboare, le i dă 5 ani de bulău. Unul a zis, el s-a urcat la manșă în jurul orelor 16.00 și a manifestat un comportament neobișnuit. Păi dacă era creangă, normal că da. Alcoolemie uriașă, vedem imediat ce s-a întâmplat. Adică după orele 9 mai dă și sport și toate prostiile.
0: Arabela, pane proșe, pane.
1: Pane, rumburacu.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800

0: magia LG, doar la Enter! Karoq, pentru stil și accentele negre.
1: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
0: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
1: Škoda, pentru că e simply clever.
0: Aleg Škoda.
1: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
2: Škoda.
3: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
5: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri! În plină criză politică și cu un guvern recent demis de Parlament, România rămâne un stat stabil, de asigurări președintele. Nicu Șordan a transmis aseară de la Palatul Cotroceni că instituțiile funcționează. Șeful statului a îndemnat din nou la calm și a promis menținerea României pe direcția pro-occidentală.
1: România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Înțeleg așteptările românilor. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și, subliniez, vom avea un guvern pro-occidental.
0: Guvernul demis poate asigura interimatul cel mult 45 de zile. Urmează acum consultări informale și oficiale între președinte și partide la Cotroceni. Ulterior, șeful statului va desemna un prim-ministru. Premierul propus va avea 10 zile la dispoziție pentru a-și forma cabinetul, dar și pentru a obține votul în Parlament. Între timp, leul a atins un record negativ în raport cu euro. Moneda unică a fost cotată ieri de Banca Națională la 5 lei și 21 de bani. Deprecierea a început odată cu declanșarea crizei politice. România a ajuns să se împrumute de pe piețele externe cu dobânzi de peste 7,3%, cu aproape 1% peste nivelul de luna trecută. S-a schimbat raportul plecărilor și revenirilor în țară ale familiilor de români cu copii. În perioada 2020-2025, revenirile în țară au fost mai numeroase decât plecările. Este un raport oficial al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială. L-a urmărit Luiza Ciurgan.
2: Statisticile ANPIS sunt întocmite pe baza cererilor de intrare-ieșire din sistemul de asigurări sociale pentru copii. Țările din care au revenit acasă cei mai mulți românii sunt Spania și Marea Britanie. Punctual, cea mai mare diferență în favoarea României a fost înregistrată în 2021 cu aproape 9.000 de reveniri. E vorba de perioada post-pandemică, în care un număr semnificativ de români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă în țară. Datele ANPIS indică însă o realitate mai complexă a mobilității românilor în interiorul Uniunii Europene. O migrație care nu mai este exclusiv unidirecțională, ci tot mai frecvent circulară, cu perioade de muncă în străinătate, urmate de reveniri în țară.
0: Luiza Cergan. Încă 25 de noi spitale vor fi incluse în programele naționale de sănătate. Șeful Casei de Sănătate Horațiu Moldovan spune că se vor extinde și introduce astfel noi terapii. Cele mai multe spitale, 12, tratează bolile rare. Toate sunt spitale publice, dar vor fi incluse și spitale private în program, a mai spus Horațiu Moldovan. Compania de drumuri preia 4 proiecte de drumuri de mare viteză. E vorba despre autostrăzile București-Alexandria, Făgăraș-Brașov, drumul expres Arad-Oradea, alternativa Techirghiol, dar și noul pod peste Dunăre de la Giurgiu Ruse. Avantajele acestei măsuri: îmbunătățirea controlului costurilor, accelerarea licitațiilor și grăbirea termenelor pentru începerea lucrărilor, motivează compania de investiții rutiere. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport, Cristine, mulțumesc frumos, dar într-o tensiune vecină cu paroxismul, pentru că e scandal măricel așa la Real Madrid. 2 milioane de semnături pentru excluderea lui Mbappé din cauza iubitei, bă, băiatul. Deci care este situația? Între Barcelona, cea mai frumoasă echipă din lume, și Real Madrid, în acest moment existează o distanță de 11 puncte. De cât?
4: Nu? E parcă mult 11. Sau puțin, zine în limbaj de
3: foarte
4: oameni.
3: Mult.
4: Așa.
3: Și în timp ce, în luna mai, și în timp ce aia ziceau, bă, trage tare, nu știu ce, era Chiria, era, bă, eu mă duc cu prințesa mea, cu doamna Esther Exposito, o călătorie în Italia. Bă, când a auzit, el a zis, e și accidentat, leziune musculară în perioada de recuperare. Păi i-a spus, tu în loc să stai cu alea așa, să faci cameră hiperbarică din aia.
4: Păi face altă cameră.
3: Face, da.
4: Cameră.
3: Totul s-a petrecut, repetiție, împreunare. Totul s-a petrecut cu doar cât 2 ore săptămână înainte de El Clasico, meciul în urma căruia Barcelona poate câștiga titlul. Și a zis, mă, totuși e exagerat, așa, eu muncesc foarte mult, a zis el la recuperare, și asta i-am văzut.
4: Da.
3: Că bestiile acum au telefoane și au filmat și a zis, ce faci ei, tu, mă, trăiți ar familia ta cu prințesa acolo și în Italia. Ei, recuperare.
4: Da.
3: Ăștia noi plângem aici că nu putem să are Barcelona 15 lungim de undă în fața noastră și așa mai departe. Și prezența lui Kylian în El Clasico acum duminică s-o oprește lumea. Duminică s-o nici pasările călătoare nu mai zboară.
4: Da, ce
3: Barça Real Madrid. Măi, la mișto?
4: Păi da, eu nu știu.
3: Măi, la mișto, când toată suflarea omenească de pe planetă să oprești, tu mă întrebi ce e duminică?
4: Rămăsesem înapoiată.
3: Hai, da, și era înapoiată.
5: Descurc puțin mai jos și explică-i după aia Corinei, că să
3: da, mai.
4: Păi tu nu te-ai duce la recuperare, vedeți da. Recuperarea acolo?
3: Vedem noi, eu cu Cristi, colegii de ultima, că ne uităm cum arată doamna de recuperează. Asta e recuperarea în sine.
4: Așa.
3: Atenție mare de tot. Petiția online cere plecarea atacantului francez.
4: Dar mă cine a făcut petiția? Fanii?
3: Fanii, 2 milioane de semnături până acum. Foram Mbappé. Inițiativa fanilor Blanco a depășit rapid pragul inițial de 2 milioane de semnături și crește într-un ritm accelerat. Băi, madridiști, faceți-vă voce auzită. Dacă credeți, mă rog, da, nu e Cacov, că este necesară o schimbare, nu rămâne stăcut. Băi, tătiucule...
4: S-au pus pe el.
3: Da.
4: E și gelozie la mijloc, Cătăline. Gelozie și invidie.
3: Da.
4: Și pismă.
3: Eu... În continuare aș rămâne alături de colegul Cărăpeditor să ne mai uităm la recuperare.
5: Da, să vedeți
3: pentru
5: cum e programul
3: ăla. Programul de recuperare de conține 28 de... Uite, bă, e în mașină. Astea... Astea primele fotografii cu ei... Primele fotografii... Cu ei în mașină. Deci avem la deschidere pe Gazeta Sportului o galerie internațională de 33 de fotografii. Prima este cu el în mașină. Nu ne interesează.
4: Să văd așa printr-un geam.
3: După care e o fată... care are grijă de oameni să se recupereze. Eu asta văd. Uite,
4: mă, dar mai întâi nu te recupere sufletește?
3: E, și sufletește. Și sufletește, are un suflet... Contează. Simt are un suflet mare, generos, Ciprian. Și îl recupere. Au și ăia dreptate. Păi cu asta te recuperezi tu, mă? Cu fata
4: păi
3: asta?
4: Cu ce să se recupereze, mă?
3: O mătușe cu ceva trebuie.
6: Doamne! Și-am făcut și sport, iată.
3: Și-am făcut și sport, iată. Deci Kilian ăsta, cum îl cheamă, are mari probleme. De-abia stai la poza 15, Cipică. Mai lasă de stâmpi cu mai acolo. Acum a trecut la munte, că a fost pe vară până acum.
6: Hai că facem o plimbare în Cehia în câteva momente. Pane Proșepane, Bogumile, Arabelo.
7: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: mă, că Shaggy nu cântă nimeni. Nu bage poți. Ăla, cine ăla poate să limite pe Shaggy?
1: Bage ăla, zice? Bage da. Ăla. Dar el știe română? Ca să mai am dat, dă-mi un pusi sau ceva.
0: Da.
1: Cum mai zic copiii mici.
0: Pași,
1: sau,
0: da, pași, hai să pași, revenim un pic, pentru că mergem în Cehia.
1: Hai să de tren, dar aș vede să mergem puțin în Cehia, adică la Ceske Drahy. Adică liniile cehești.
2: Rumburacu.
1: Un mecanic de locomotivă cu din Libertatea spicuiesc, e o știre așa de frumoasă. Arabele.
0: Am pus exact ceea trebuie, da.
2: Ce
0: Arabele, pane, părășe, pane, bogumila.
1: Pane, rumburacu.
0: Rumburacu.
1: Ce frumos,
2: ia. S-a făcut pielea găină.
1: Da. Da. Un mecanic de locomotivă din Cehia riscă până la 5 ani de bulău după ce a fost prins conducând un tren sub influența carmolului. Incidentul a avut loc pe 4 mai
2: alte
1: 2026 pe ruta dintre... Nu, să
2: na, na, na, și na,
0: ceva pe acolo.
1: Preerov și Lipnic, na, mă rog, două localități. Bă, ăștia nu fac fractură. Cred că ăștia nu sunt la ortopedie, sunt la orele, că fac fractură la limbă.
0: Consoane, da, ură, okay, da.
1: Mecanicul de locomotivă părea confuz. Nu părea, era. Pasagerii trenului au observat comportamentul neobișnuit al mecanicului, care părea confuz, uitând să deschidă ușile pentru călătorii stații și pornind trenul cu întârziere, relatează publicația slovacă actuality.sk.
2: Pe el mai a țipat din când în când așa.
1: Vineri, deschidem ghilimelele, în jurul orei 16, mecanicul de tren și-a început tura, dar pe parcursul călătoriei a manifestat un comportament neobișnuit, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției. Și pe asta o cheamă una, două, trei, patru, cinci consoane. Nu se poate.
2: Da.
1: Deci o doamnă.
2: Rumburaca, să-i spunem.
1: Da. Un martor ocular a alertat autoritățile. A zis nechinuind să coborând de 6 stații.
0: Eu trebuie... A zis un martor ocular că trebuia să coboră cu 42 de kilometri.
2: Uite că nu mi-a dat prin cap, mă, de ce am întârziat eu ieri? Că am luat metrou și era un Batman din ăsta, un conductor.
1: Și geamurile sunt oscilobatante doar puțin.
2: Da, exact.
1: Ei au zis, noi am încercat să coborâm pe geam, dar nu am putut.
2: Dar voi vă dați seama, au întârziat oamenii la birou și au zis, de ce ai întârziat, măi, Xulescu? Știți, domnul șef, că era tovarășul șef, că era rangă, era lopată.
1: De ce crezi, Corina, că avea o alcoolemie între 2,83 și 2,81? El era...
2: Era lopată.
1: El cu răsuflarea lui mergea trenul.
2: Exact.
1: Era cu aburul lui, da. Era cu aburul lui. Atenție mare de tot. Știrea scrisă infernal de bine. Un martor atent...
2: Da,
1: care a văzut vigilent. Că vigilent a alertat autoritățile. Ok, iar poliția și acum urmează. După ce a interceptat trenul, a zis, opriți-l cumva. Poliția a interceptat. Aruncă din aia pe șină, cred că, cu ținte.
2: Da, da, da.
1: Ca să spargă cauciucurile la tren
2: da,
1: să-l intercepteze. A zis, dă-te jos. Din fericire, nu a existat răniți sau pagube materiale. În prezent verificăm dacă s-au produs pierderi financiare din cauza întârzierilor. Potrivit celor de la poliție, în tren se aflau 40 de pasageri care râcâiau, asta e de la mine băgată, geamurile cu unghiile în încercarea disperată de a coborâ.
2: Doamne,
1: să moară unchii mei, noi trebuia să coborâm acum 60 de kilometri.
2: Da, da, da.
1: În momentul incidentului, mecanicul a fost dus la spital, confirmându-se prezența alcoolului. A zis, rămâne și peste noapte. S-a debarat procedurile, tot. Deci iată ce frumos. Omul i-a dus însă foarte rapid pe aia care coborau la ultima stație. Că ei au mers tren direct, au avut charter cum ar
2: veni. Da, rapid cum ar veni,
1: Nu mi se pare că o alcoolemie, Doamne ferește, nu încurajăm, dar o alcoolemie. El nu avea unde să plece, că el mergea pe șină.
2: Nu deranja pe nimeni.
1: Da, dacă trece pe roșu, nu greșește niciodată.
2: Da, nu deranja pe nimeni.
1: Plus că i-a ținut pe aia căldură, siguranță, n-a deschis niciodată ușile.
0: Dar și cum e întrebarea asta, coborâți la prima?
1: Da, așa.
2: Încercăm să coborâm la prima.
1: Felicitări, iată, suntem alături de acest domn în prea încercare. Jos labele de pe Batman. Bravo.
0: Arabela.
1: Ce frumos, rumburacu.
2: Rumburacu.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere.

0: perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
4: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq?
4: Da, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
4: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
8: Cu Bosch chiar se întâmplă!
7: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusive.

0: 100.000 de lei.
1: Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
0: Acum până la 400.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
4: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
2: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă manifestă nevoie de consultare, de urgență medicul sau farmacistul.
8: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
10: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
11: Raymond Park.

0: Cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și am zis să vorbim puțin, nu interesează efectiv pe nimeni, sunt cu totul 5 persoane, pe două le cunoaștem, 3 încă sunt necunoscute, dar știm sigur că există, nu interesează efectiv pe nimeni. Să vorbim astăzi despre băieții care au luat din Reșița niturile și plecând cu ele pe jos au ajuns la Tour Eiffel și au mituit turnul Eiffel.
3: Ah, de la noi l-au luat, de la Reșița.
2: Mă, e peste tot, mare, mare de tot.
3: Dar și fierul tot, ce tot. Niturile, măi, Cătălin.
2: Pentru că acolo, astăzi, la 1889, s-a deschis oficial Tour Eiffel-ul. El se deschidea mai dinainte, dar băieții de la Reșița n-au terminat niturile.
3: Nu erau
2: și
3: gata.
2: Și au luat niturile și le-au dus acolo. Și
3: făceau viori.
2: Da, dădeau cu ciocănelul, tâc, și până s-a nituit tot.
3: Da.
2: De unde și expresia, te bat ca pănit. Deci omul se intitulează Gustav Eiffel. El în contrapartită, cum ar veni pentru faptul că noi am dus niturile la Reșița, el a venit încoace spre București, dar nu spre România, spre Rega, ce era atunci, dar nu s-a oprit la Reșița, s-a dus direct la ea și a făcut acolo un hotel. După planurile sale. I-a zis, mă, nu-i Reșița asta. Bă, nu știu, eu am venit să vă mulțumesc, am Reșița, Iași, tot
3: aia, da.
2: Tot România. Ei bine, mergem puțin pe malurile Senei, pentru că acolo așa este să aniversa centenarul Revoluției. Degeaba au făcut ea Revoluția.
3: Păi nu e liberté, egalité, fraternité.
2: Da. Ridicat sus de tot, undeva pe la 286 de metri e platforma aia, 300 de metri, mai până în ceri, vorba aia.
3: Da.
2: Acolo și a sus când urci. Dedesubt, bineînțeles, mulți cetățeni români care te avertizează, scuze, ăsta e un amănunt mai puțin important, una dintre cele mai recunoscute structuri din lume. Probabil că ați văzut, îi se mai spune și Doamna de Fer. Da? Ceea ce contează, el a fost criticat atunci. Că a zis, ce faceți, mă, de către arhitect? A venit cu fierul ăsta așa și azi așa, comemorăm, aniversăm noi, comemorăm ce facem, Revoluția franceză, cu fierul ăsta. L-au certat pe NAF.
3: Îmi criticăm noi cartoful ăla de la...
2: Exact.
3: Da.
2: Și pe Regina Maria de la Izvor, care n-a nu seamănă nicio culoare. Las asta să fie
3: sănătoși. O să semene peste 100 de ani.
2: Ei, ceea ce contează, că după ce l-au certat pe ăsta, că nu știu ce, au fost în 2022 5 bulioane, 900.000 de oameni de l-au vizitat. Nu, care au trecut pe acolo pe dezul. Care a luat, ăla, și a urcat cu scările alea.
3: Da.
2: Eu am văzut concurs de alergătură, bă, băiatul, le-a dat odată ăștia pe Eurosport. Da, de jos până sus.
3: Aha.
2: Patigea acolo.
3: Ce
2: sus, cobora ea.
3: Ce pariu trebuie să fi pierdut în viața ta să faci asta?
2: Exact. Adică, ceea ce este important este faptul că omul a folosit niturile, clar, că pentru că mulți o să zic, faceți bășcălie, nu. Se știe cu claritate că niturile sunt de la
4: noi.
2: Reșița.
4: Da.
3: Eu sunt curioasă câți oameni de-au crezut. Dacă facem un poll din ăsta, știi, cu întrebări. E adevărat sau fals?
2: Fals, clar.
3: Așa.
2: Ceea ce contează este că acolo, iată, cred că s-a bătut recordul, dacă acum... Mă, nu mai râdeți, mă!
4: Nu, doamne,
2: în 2022 au fost 5 bulioane și așa, acum au fost peste 6 bulioane. Mergeți și vedeți acolo, faceți poze cu niturile de la Reșița.
3: Dar mergeți cu sandvișul vostru.
2: Cu sandvișul vostru.
3: Da.
2: Și, în principiu, ar fi bine să lăsați cheia la recepție
3: ca
2: și
3: să
2: cardul.
3: Nu, da.
2: Când plecați de la hotel.
3: Păi,
2: vă duceți, vedeți, ăla și vă toarceți înapoi, luați cardul și... Da?
3: Da.
2: Mi-a zis anul, a fost și eu în amărăciunea sufletului meu mai anul trecut și m-a recunoscut. Ba, barosare!
4: A zis cu accent francez,
2: barosare. Ne-am întors, da. Ne-am strâns buile, te știu de la podcasturile alea și mi-a zis mare rugăminte că aici sunt ciordeles.
3: Da.
2: El părea
3: nu eu.
2: El părea un fel de purtător de cuvânt.
3: Da, da. Nu mai era.
2: Era băiatul de la Hașerul.
3: Nu, avea oamenii lui pe care era.
2: Înțelegi, dar vreau să-l salut cu acea... Doi erau.
3: Pe această
2: cale,
3: deci.
2: Am avut protecție, a zis, de ăsta nu vă luați.
3: Da?
2: Oameni frumoși, oameni... Deci,
3: păi ce înseamnă să știi un pic de istorie?
2: Exact. Cum te salvează 1457-1504.
3: Da.
2: Altceva mi-a plăcut. Erau niște oameni care, văzând că nu ai unde să dormi, erau cu foarte multe cerșafuri acolo. Și pe cerșafurile alea aveau niște turefeluri mici și chitirei, frate, la apă.
3: Da.
2: Și în momentul care ei...
3: Suveniruri.
2: Că urlau, urlau, bebedea, polis. Bă, în momentul ăla strângeau toți cerșafurile alea și unul nu
3: mai
2: era. Îmi plăcea așa de mult. Uite, bă, oameni, te văd că reuși să dormi și vin cu o față de pernă, cu așa de fășea.
3: Dar lăcățel din ăla nu se găsea acolo?
2: Nu, avea luat unul mititele.
3: Atât.
2: Și erau...
4: Vă mulțumim pentru această informație.
3: Lasă-mă că avem și noi.
2: 1889 se deschide Tour Eiffel.
4: Au revoir,
2: camarad profesor.

0: Olteni.
1: Casa de bilete Chimaro.
2: Yeah, we love going to concerts.
3: Casa de bilete Chimaro, pentru că dacă este miercuri, e clar că avem casa de bilete Chimaro. Îi avem astăzi pe Bin, MC și Afo. Și mai au o invitată specială, dar să ne zică bună dimineața. Ia.
4: Neața, neața, vine
5: bună dimineața.
6: Salut, bună,
3: bună dimineața. Cum se numește invitat? Ziceți, dați din casă tot.
5: Ce voce, ia, ia, ia.
4: Numele meu este Ioana Milculescu.
3: Ioana, binevenit, Ioana.
5: Bună dimineața, domnilor.
3: Practic,
5: bună dimineața, doamnă.
3: Vorbim de niște nume grele din universul Subcarpați în această dimineață la Casa de Bilete Chimaro, proiectul ce a făcut din amestecul de folclor, beat, un mesaj foarte important pentru noi și posibil de confundat de-a lungul timpului. Bună dimineața, așadar, vă spunem și vouă, domnilor.
7: Morning, bună dimineața, România.
3: Subcarpați a pornit prin 2010. Ne uitam așa în trecut, cam de când a început. Cum a trecut timpul, atât de repede?
7: Da, parcă ieri era.
3: Da, cum era ieri? Ia zi-ne, bine.
7: 2009 era ieri. 2009 și e o poveste de tot am repetat-o, dar probabil cu că nu o știe toată lumea. Ideea e că am vrut să folosesc aptitudinile de producător pe calculator și pasiunea de folclor, am încercat să caut un cor undeva folcloric, vocea 1, 2, 3, n-am reușit și din frustrare m-am apucat singură acasă să fac, să cânt. Cam asta a fost.
3: Da, din frustrare.
7: Da, mă măcina ceva. Bine, verișorul meu a fost în trupa lui Liviu Vasilică.
5: De acolo, mă.
3: Deci de aici vine și treaba asta pe care ați făcut-o cu Gojira. Ia uzi.
7: Da, da, da, da.
3: Deci are legătură cumva. Dar are, cum s-a întâmplat până la urmă cu piesa asta?
7: Era piesa mea preferată și Gojira nu știa exact la ce mă refer când explicam când îi explicam conceptul compilației și până la urmă i-am zis, uite, ia piesa asta, nu mai căuta, ia piesa asta, era o piesă dragă mie, urma să-i fac un remix, dar zic, cel mai bine, pentru dragul compilației, ia piesa asta, Gicule, și fă-i, aplică-i asta.
3: Și e o piesă de succes, ce să mai...
7: A aplicat kitul de tobe frumos și o structură a luat-o.
3: Ați venit la Deschis dimineața să dăm cumva hora exactă.
7: Yes, sir.
3: Ce bun, ce bună denumire. Hora exactă, vorbim despre albumul vostru, un nou proiect.
7: Da, e albumul cu numărul 8.
3: Uh-huh.
7: Și...
3: ce înseamnă pentru voi acest album?
7: Păi, acel episod odată la 2 ani, dar neforțat, că anul ăsta a fost, de data asta a fost rândul albumului 8 să fie lansat la 2 ani jumate, 3 aproape, nu la 2 ani, deci cam asta este dinamica noastră, la vreo 2 ani cumva scoatem un album, atât putem să strângem în 2 ani, nici, cred că nici n-aș vrea să scot mai repede un album.
3: Bravo, în sfârșit, apropo în de ce zicea și Cătălin Oprișan, cineva care zice, băi, lucrez la un album un an, 2, 3 ani, adică până strâng tot ce trebuie, pentru că în ultima vreme, e foarte adevărat, se lansează foarte multe piese într-un ritm amețitor.
7: Da.
3: Rapid. Dacă vorbim despre acest nou album, Hora Exactă, se lansează pe 16 mai printr-un concert.
7: Da. Vorbim de tradiționalul concert Subcarpați din primăvară, respectiv la Arenele Romane, pe 16 mai. Vă invităm cu drag să ne revedem.
3: Uh-huh.
7: Și cum nouă ne plac tradițiile, haideți să o ținem în continuare. Dacă nu mă înșel, e primul eveniment unde dăm cortul jos, avem cerul deasupra, sunt sigur că vremea o să țină cu noi.
3: Facem tot ce e
5: posibil. 10 zile, fix peste 10 zile, 16
4: exact,
5: mai.
4: Exact.
5: Wow, mai e puțin.
7: Da?
5: Mai sunt bilete?
7: Mai sunt bilete, dar aici depinde cum evoluează lucrurile, că primăvara lumea așteaptă să vadă cum e temperatura.
5: Păi deja s-a făcut cald. Ce
3: mă, că nu mai contează vremea, mă. Ce
5: o să
3: la
5: fie
3: petecele...
5: peste 20 de grade, ce da, mai...
3: Luați-vă pe legi la voi și gata.
7: Dacă
3: ce mai
7: omul se uită pe vreme și vede că o să fie frumos, probabil că săptămâna asta o să fie...
5: O să fie frumos, le zicem
7: multe,
5: noi, da.
7: O să fie foarte multe cereri de bilete și ai de-aia... ezit că nu știu exact câte bilete o să mai fie, dar pentru asta vă recomandăm să...
5: Să vă grăbiți, practic.
7: Da, da, da.
3: Dai că mai avem o veste bună pentru voi, că dacă au venit în această dimineață la noi, au mai venit să mai anunțe un super concert, pentru că, iată, cei care nu reușesc să ajungă în acest timp atât de rapid și scurt până pe 16 mai la Arenele Romane, mai au o variantă, să ajungă la Cluj. Se întâmplă în toamnă.
4: Da, pe 19 noiembrie.
0: Da. Deci e foarte bine să anunțăm de acum prezența noastră în Cluj. Și mai mult decât atât, se mărește și casa la Cluj, cel puțin la faza de indoor. Capacitatea sălii polivalente este considerabilă față de unde am cântat noi până acum indoor în Cluj. Și mai mult decât atât, pentru că se mărește și spațiul, e clar că și dimensiunea spectacolului
3: asta, se mărește. Asta, exact. Clar, e clar că se schimbă un pic filmul narrativ.
7: Cu siguranță o să vrem să, și chiar de pe acum invităm lumea la un concert, la un spectacol, de fapt, despre asta e vorba, că ușor, ușor începem să concertalizăm concertul Sub Carpați, intrăm în preproducție fix în timpul liber dintre concerte în vara asta. Vom schimba partea de visuals, de lumini și, evident, partea de sunet, o să un pic să luăm altă abordare, mai puține pauze, mai puțin freestyle, cumva o să fie ca un spectacol foarte bine pregătit de acasă. Fiindcă așa se face, așa îmi place modul cum curge un concert și, până la urmă, nu că e o formulă de succes, dar cumva toți am ajuns la... Ușor, ușor am ajuns la gândul ăsta după atâția ani de experiență, de freestyle, de încercări de structuri și de tot felul de concerte.
5: Deci v-ați maturizat, practic, nu?
3: Păi după atâția ani.
5: Spune...
0: Da, mai mult decât atât.
7: Iartă-mă, nu cred că e vorba de maturizare, cât e vorba că la ceva timp fiecare trupă trebuie să-și testeze, să facă scandal în bărăcuia, să vadă dacă încă o mai are și să-și pună o miză cumva, să încerce să iasă din zona de confort, că na, acapeți un statut, bănuții vin prin buzunare, dar după aia te întreb de ce te duci ușor, ușor în anonimat dacă tu nu ți-ai provocat niciodată
5: limitele.
7: Corect, corect.
5: Ne spuneți despre Ioana? Sau să spună ea singură despre ea?
4: Da, eu am venit...
3: Cum a început colaborarea, mai decât? Cum te-au...
4: Anul ăsta se fac vreo 8 ani. Frumoși. Am prin prietena mea cea mai bună, ne-am cunoscut și a fost chimie din prima și am făcut... am crescut cu... în trupa asta și am evoluat mult și facem muzică frumoasă în continuare.
7: Ioana are albumul ei, personal, e mare de la Ioana, este cel mai bun lucru care se putea întâmpla în trupa asta, adică noi aveam
5: nevoie de o voce feminină.
7: De o voce feminină și o voce puternică pe folclor și să mergi cât am trebuit prima oară cu asta închid. Nu numai că am dat de o voce feminină folclorică puternică, am dat și de un om care știe să cânte rap și grime și fast rap și tot ce vrei tu și pentru noi a fost un moment fantastic.
4: Voi m-ați inspirat să fac asta.
3: Da, ce frumos, da.
5: Și mai am o întrebare pe final. Scuză-mă, Ciprian. David Popovici a declarat că vă ascultă atunci când se antrenează.
3: E unul dintre fanii declarați.
5: Da.
7: E, pentru noi, pe lângă episodul social al trupei Sub Carpați, de exemplu, gen că am intrat în manualul clasei de șasea, clasa șasea, ceva la modul ăsta, sau clasa a doua, cred că a fost un moment, un apogeu pe anumită parte. Realmente ni s-a făcut pielea de găină când am auzit faptul că omul își făcea pregătirea psihologică înainte de a deveni campion mondial pe muzica noastră. Este extraordinar. Mă exprim mai bine cu simbol decât cu vorbe. Îi mulțumim cu ocazia asta, fiindcă ne-a ajutat foarte mult și sperăm din suflet ca și noi pe viitor să-l ajutăm înainte oricărei competiții unde să iasă campion mondial.
3: Bine, vă mulțumim și Afo și Ioana, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Deschis Dimineața. Vă ținem pumnii, adică o luăm în ordine cronologic, exact ce ne-ați zis voi, lansarea unui album pe 16 mai care se lasă cu concert la Arenele Romane și mai apoi în noiembrie, pentru cei care trebuie să nu rateze, atenție, ce trebuie să nu rateze concertul vostru de la Cluj, BT Arena, pe 19 noiembrie, bilete disponibile încă la un preț foarte bun până pe 1 iunie pe getin.ro. Vă mulțumim cu adevărat pentru prezență și baftă multă!
1: Ne vedem în fața scenei. Casa de bilete Chimaro. Muzica ne adună. Yes! Number one. Hit Radio.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: gelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

0: Friendship la Kiss FM. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Continuăm cu alte trei super hituri. Asucar imediat de la Minele și Busta Rhymes. Urmează Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Dar și Raluca cu Era Era pe Kiss. Era Era.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Unim oameni și generații prin muzică.

0: 18 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47 lei 99 bani. Sardine în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
10: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
11: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
10: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
11: Corporația de Finanțare, zici?
10: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale. Dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Ieremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM. 6 mai în calendare, zi de miercuri și astăzi maxima termică va indica plus 26 grade Celsius. Mâine cu 2 grade mai puțin, dar tot bine, mult soare și vineri maxima termică va ajunge la plus 22 grade Celsius. Continuăm cu Liviu Teodorescu, mulțumesc pe Kiss.

0: Queen, ia Bibi, am ascultat la Kiss FM, iar acum, imaginar, haideți să ne teleportăm pe stadionul Dinamo pe data de 13 și 14 iunie, în cadrul festivalului Născut în Moldova. Pe scenă, Misha Miller. Da, dragilor. Misha Miller cu Bam Bam, chiar acum și pe Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Misha Miller. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Alexandra și Adi Strate, nu te mai sună, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 11, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul său buletin de știri pentru ziua de astăzi, iar noi începem imediat cele 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și dăm startul cu Hearts and Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Publicitate. Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
2: Hyundai. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
4: Se pare că lipsa a dispărut.
5: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 11. Vă salut cu mare drag în cea de-a două oră de Daily Kiss. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar chiar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cele mai mari pensii din Republica Moldova sunt înregistrate în sectorul bancar. Datele prezentate de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țibârnă, arată că aproximativ 6.000 de persoane beneficiază de pensii medii de circa 25.000 de lei, cele mai mari din sistemul public. Diferențele de pensii sunt explicate și de nivelul diferit al contribuțiilor în funcție de sector. În prezent, cei din sectorul bugetar achită circa 29%, cei din mediul privat 24%, în timp ce în parcurile IT cota este de doar 7%, iar în cazul zilierilor aproximativ 6%. De la 1 aprilie, cuantumul pensiei minime pentru limite de vârstă a fost stabilit la 3.264 de lei, după o indexare de 6,8% și o majorare fixă de 51 de lei aprobată de guvern. Președintele României Nicușor Dan a anunțat că va începe consultările informale cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Președintele român exclude varianta unor alegeri anticipate. Afirmațiile au fost făcute de șeful statului român aseară într-o scurtă declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a spus că moțiunea de cenzură aprobată ieri împotriva guvernului Bolojan este una democratică și a îndemnat la calm. Căderea guvernului Bolojan vine într-un context politic tensionat la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale în care Nicușor Dan l-a învins pe George Simion. Guvernul condus de Bolojan, susținut de Partidul Național Liberal, se află la putere din 2025 după demisia fostului premier Marcel Ciolacu. Circa 50 de megawatts dintr-un consum de aproximativ 700 al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare a energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea până la 200 MWh, anunță ministrul energiei. Potrivit acestui, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Imani, Don't Be So Shy, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de miercuri cu alte trei super hituri. Imediat în playlistul nostru, Andia, ultimul revers. Benson Boone, Mystical Magical. Și Teo Ros cu Domino, dar și Alessandra, Nu mă duc la club.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Enter! Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
3: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, 4 artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creative Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits!

Teoros, Domino și Alexandra, nu mă duc la club, am ascultat la Kiss FM. Hei, romanticilor, ia fiți atenți, e zi importantă pentru voi. Pe 5 mai, doar că în 1889, turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitarea publicului în cadrul expoziției universale din Paris. Poate nu știai, dar credeți-mă, turnul a fost supus unor critici semnificative când a fost construit. Intelectualii francezi și publicul larg credeau că noua structură va distruge frumusețea Parisului. În prezent, însă, turnul este considerat o minune arhitecturală și a fost vizitat de peste 250 de milioane de persoane. În prezent, aproximativ 7 milioane de vizitatori urcă

asta și apropo este cel mai vizitat obiect de mare cultură cu plată. Deci fiți atenți, da? Mai sunt de asta atracții turistice cu plată, dar asta este cel mai plătit pentru a-l vizita, a urca, a cere în căsătorie, a face poze și a savura din romantismul parizian. Continuăm cu Take You Better de la Shawn Mendes pe Kiss.

0: Eli Duke și Middle of the Night am ascultat la Kiss FM. Noi însă ne apropiem de miezul zilei. De data asta, acolo, la fix, ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci, ce să facem? Haideți să pornim cele 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Shimza și Fire Fire. Rămâneți aproape!
1: Publicitate.

0: Arvin!
1: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău este fix ora 12, salutare și bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și a de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Aeroportul internațional Chișinău are volume de kerosen suficiente pentru a acoperi consumul lunii mai. Precizarea a fost făcută pentru Newsmaker de ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, în contextul situației legate de kerosen din Europa, Uniunea Europeană analizează împreună cu statele membre un mecanism similar celui din domeniul gazelor naturale, iar Republica Moldova urmează să vadă dacă poate beneficia de eventuale achiziții comune. Cu privire la impactul asupra curselor aeriene, ministrul a spus că sunt companii în Europa care își reduc numărul de zboruri. Altele care au anunțat plăți suplimentare pentru bilete, dar și companii care au acces la kerosen suficient și nu planifică modificări. Potrivit lui Junghietu, Uniunea Europeană analizează împreună cu statele membre un mecanism similar celui din domeniul gazelor naturale pentru achiziția de kerosen. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a publicat primul mesaj după condamnarea sa la 19 ani de închisoare în penitenciar de tip închis de către judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, pe 22 aprilie. Plahotniuc a calificat sentința drept triumful puterii politice asupra legii. Potrivit acestuia, dosarul s-ar fi desfășurat cu mai multe lacune, care ar urma să fie scoase la iveală după înaintarea acestuia către nivele judecătorești superioare. În opinia lui Plahotniuc, procesul ar fi influențat de factorii politici, iar procedura de vetting ar fi utilizată ca un instrument de presiune asupra judecătorilor și procurorilor. Peste 13.000 de copii cu dizabilități din Republica Moldova ar putea beneficia de o plată anuală de 3.000 de lei. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de deputata PAS Ludmila Adamciuc împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Autorii propun completarea articolului 8 din legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, astfel încât fiecare copil cu dizabilitate să primească o sumă fixă de 3.000 de lei în luna iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copiilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Viva Moldova de la Satoshi, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Satoshi deja este acolo, se pregătește de participarea sa la Eurovision în acest an. Vă reamintesc că este number one în prima semifinală și, na, mă rog, se mai strecoară câteva imagini de acolo, cum dă interviuri, cum fac repetiții, cum se întâlnesc cu reprezentanta României la Eurovision din acest an. E întoi, da? Și semifinala e tare și tare aproape, adică ce-a mai rămas până pe 12 mai. Noi continuăm acum cu alte trei super hituri. Imediat, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Disturb, The Sound of Silence. Dar și Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
7: Linia de credit SEBO.
6: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
8: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
9: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
10: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
11: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
10: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
11: Corporația de Finanțare, zici?
10: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
12: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Ca casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
15: Enter!
16: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
17: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
19: Back to the hits.

Pe scenă și în topurile radio e Queen în Puerto Rico, iar acasă Raluca e regina haitei de 10 câini pe care îi crește și îi răsfață. În timp ce noua ei piesă Queen în Puerto Rico, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, remake după hitul Puerto Rico al trupei Vaya con Dios, urcă în forță în playlist-uri și clasamente, artista își petrece zilele de primăvară cât mai departe de agitație, aproape de familie și de animale. Bravo! Continuăm cu Savage Love, Jason Derulo, pe Kiss.

Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Bebe Rexha și New Religion am ascultat la Kiss FM. Urcă săptămâna asta până pe locul 7 în Kiss Top 40. Dacă îți place melodia, votează-o pe kissfm.md și ascultă topul celor mai difuzate melodii în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu The Urs, Pământul. Dacă erai

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card RED gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate zălătaie sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marele scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Florian Rușina, 7 zile am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire mâine tot aici pe Kiss FM. Să aveți parte de o zi minunată, o după-amiază fantastică și să aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Aeroportul internațional Chișinău are volume de kerosen suficiente pentru a acoperi consumul lunii mai. Precizarea a fost făcută pentru Newsmaker de ministrul energiei Dorin Junchietu. Potrivit oficialului, în contextul situației legate de kerosen din Europa, Uniunea Europeană analizează împreună cu statele membre un mecanism similar celui din domeniul gazelor naturale, iar Republica Moldova urmează să vadă dacă poate beneficia de eventuale achiziții comune. Cu privire la impactul asupra curselor aeriene, ministrul a spus că sunt companii în Europa care își reduc numărul de zboruri, altele care au anunțat plăți suplimentare pentru bilete, dar și companii care au acces la kerosen suficient și nu planifică modificări. Potrivit lui Junghietto, Uniunea Europeană analizează împreună cu statele membre un mecanism similar celui din domeniul gazelor naturale pentru achiziția de kerosen. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a publicat primul mesaj după condamnarea sa la 19 ani de închisoare în penitenciar de tip închis de către judecătoria Chișinău, sediul Buiucan, pe 22 aprilie. Plahotniuc a calificat sentința drept triumful puterii politice asupra legii. Potrivit acestuia, dosarul s-ar fi desfășurat cu mai multe lacune, care ar urma să fie scoase la iveală după înaintarea acestuia către nivelele judecătorești superioare. În opinia lui Plahotniuc, procesul ar fi influențat de factorii politici, iar procedura de vetting ar fi utilizată ca un instrument de presiune asupra judecătorilor și procurorilor. Peste 13.000 de copii cu dizabilități din Republica Moldova ar putea beneficia de o plată anuală de 3.000 de lei. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de deputata PAS Ludmila Adamciuc împreună cu ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Autorii propun completarea articolului 8 din legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, astfel încât fiecare copil cu dizabilitate să primească o sumă fixă de 3.000 de lei în luna iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copiilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Kiss FM.

0: publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta.
4: Duomo.
3: Lumea ta.
5: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo. Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Se întâmplă.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888.
6: Hyundai. Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
11: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the music. Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante. La sfârșitul lunii aprilie, datorie istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Redresarea financiară a CFM a fost impulsionată de o creștere a veniturilor care aproape s-au dublat de la 702 milioane în 2024 la peste 1,2 miliarde de lei în 2025. Această evoluție a asigurat întreprinderii resursele necesare pentru acoperirea integrală a costurilor și o mai mare predictibilitate operațională. Trendul pozitiv se va menține și în 2026 în încasările preliminare pentru luna aprilie, ridicându-se la aproximativ 232 milioane de lei. Bolea a menționat că în paralel cu achitarea restanțelor, autoritățile lucrează la creșterea veniturilor și la modernizarea activității economice a CFM. Amalgamarea voluntară a localităților a ajuns într-o etapă avansată, implicând un număr semnificativ de localități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În prezent, peste 550 de primării au demarat procesul de amalgamare voluntară, afirmă secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile mențin un dialog constant cu administrațiile locale și cu cetățenii, oferind asistența necesară pentru a asigura transparența și acceptarea reformei. Succesul acesteia depinde de participarea activă a comunităților, a accentuat șeful Cancelariei de Stat. Ziua Europei, sărbătorită pe 9 mai în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, va fi și un prilej de dialog cu cetățenii. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că echipa guvernului se va implica activ și va raporta despre reformele promovate, inclusiv în contextul parcursului european al țării. Potrivit lui Alexandru Munteanu, este important ca autoritățile să explice care sunt oportunitățile și provocările în calea aderării Republicii Moldova la UE. Consolidarea în jurul unei idei trebuie să fie o alegere conștientă și responsabilă, a completat acesta. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
7: iubesc somonul.
8: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the music.

0: noaptea.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Marvin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
9: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
1: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment: nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hit.

Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Unim

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 7 și 10 mai, creveți cruzi 155 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 122 lei 90 kilogramul. Crab albastru 99 lei 90 kilogramul. Și edamer, brânză semitare 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Lati, înghețată cornet în sortiment divers la doar 10 lei și 90 de bani. Și Pringles, chipsuri în sortiment divers la doar 37 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creative Nord, 1 kg la 47 lei 99 bani. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare. Deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armata din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Darwin.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 lei kilogramul și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Сеть кинотеатров «Чинеплекс» представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
9: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Back to the hits!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante. La sfârșitul lunii aprilie, datorie istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Redresarea financiară a CFM a fost impulsionată de o creștere a veniturilor care aproape s-au dublat de la 702 milioane în 2024 la peste 1,2 miliarde de lei în 2025. Această evoluție a asigurat întreprinderii resursele necesare pentru acoperirea integrală a costurilor și o mai mare predictibilitate operațională. Trendul pozitiv se va menține și în 2026 în casările preliminare pentru luna aprilie, ridicându-se la aproximativ 232 milioane de lei. Bolea a menționat că în paralel cu achitarea restanțelor, autoritățile lucrează la creșterea veniturilor și la modernizarea activității economice a CFM. Amalgamarea voluntară a localităților a ajuns într-o etapă avansată, implicând un număr semnificativ de localități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În prezent, peste 550 de primării au demarat procesul de amalgamare voluntară, afirmă secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile mențin un dialog constant cu administrațiile locale și cu cetățenii, oferind asistența necesară pentru a asigura transparența și acceptarea reformei. Succesul acesteia depinde de participarea activă a comunităților, a accentuat șeful Cancelariei de Stat. Ziua Europei, sărbătorită pe 9 mai în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, va fi și un prilej de dialog cu cetățenii. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că echipa guvernului se va implica activ și va raporta despre reformele promovate, inclusiv în contextul parcursului european al țării. Potrivit lui Alexandru Munteanu, este important ca autoritățile să explice care sunt oportunitățile și provocările în calea aderării Republicii Moldova la UE. Consolidarea în jurul unei idei trebuie să fie o alegere conștientă și responsabilă, a completat acesta. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

duetul tău de la Dara și Mareja, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana de Reș sunt, bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție de Drive Time, cu o vreme extraordinar de frumoasă dincolo de geamuri, de crezi că a venit vara pe bune și ambuteajele sunt la ordinea zilei sau după amiezii, cum altfel. Pe Kiss FM cele mai tari hituri și concursuri cu premii frumoase astăzi, iar acum ascultăm Petale de la Irina Rimes și Delia. Rămânem împreună.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Și după o călătorie veselă cu trenulețul de la Chișinău la București sau invers, alături de frații Advacov și Zdup și Zdup, te invită și la următoarele trei hituri. Am în listă Aiken featuring Shaggy cu Boom Body. Vom asculta și Semne de la Josh și Cabron. Iar câtă iubire în cap pentru un om aflăm de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Yeah,

0: Gigan Mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Sasha Lopez and Tonchi Karaitsem, Hop Hop, am ascultat împreună pe Kiss FM. Perfectă vremea pentru plajă, nu? Avem 25 de grade Celsius în capitale la această oră și cam așa va fi vremea toată săptămâna. Se mai potolesc un pic temperaturile astea extrem de calde în weekend, când s-ar putea să plouă cel puțin, așa arată site-urile de meteo. Continuăm cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Ascultă Kiss FM.

0: James Young, Infinity, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pe 6 mai este sărbătorită la nivel internațional ziua fără dietă, dedicată promovării unui stil de viață sănătos, acceptării corpului și conștientizării pericolelor dietelor extreme. De asemenea, această dată mai este cunoscută și ca ziua internațională a băuturilor. Așadar, savurăm ceva răcoritor, mâncăm ceva gustos, astăzi se poate fără dietă, în cazul în care ții una. Mergem mai departe pe Kiss FM cu FCM și Paula Dancă, Baba Vanga, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Vrei să faci o super afacere?
6: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Al

0: Darwin.
1: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: pe Instagram, ca Shine Radio.
10: Vă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor cu fonduri externe, inclusiv cele acordate din bugetul Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de guvern, transmite IPN. Proiectul prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea cazurilor de corupție, criminalitate financiară și criminalitate organizată. Autoritățile susțin că măsura este necesară, deoarece în prezent unele dosare sunt transferate între instituții, ceea ce poate duce la întârzieri și la investigarea mai lentă a cauzelor complexe. Potrivit noilor prevederi, CNA va avea un rol mai extins în investigarea fraudelor financiare de proporții, spălare de bani, fraude cu bani publici și infracțiuni economice grave. În Republica Moldova au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid în 2025, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică oferite pentru Newsmaker. Cele mai multe cazuri au fost raportate în centrul țării, inclusiv în Chișinău. Potrivit statisticilor, majoritatea victimelor sunt bărbați. Potrivit datelor, 210 dintre persoanele care și-au pierdut viața anul trecut sunt bărbați, iar 48 femei. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 35 de ani, 202 cazuri. Alte 56 de cazuri vizează persoane cu vârsta de până la 34 de ani. Datele mai arată că fenomenul este mai răspândit în raioane decât în municipii. În localitățile rurale au fost înregistrate 198 de cazuri, comparativ cu 60 în municipii. Ajutorul material acordat anual participanților la cel de-al doilea război mondial va fi triplat, o inițiativă legislativă în acest sens fiind avizată pozitiv de către guvern. Proiectul a suplimentat ordinea de zi a ședinței de azi. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că inițiativa propune modificarea legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Și dacă a răsunat acest jingle, înseamnă firesc că începe concursul la Kiss FM și astăzi Farmacia Familiei este alături de noi și de voi cu un super premiu, un set de produse de la brandul Numismed, care oferă produse pentru îngrijirea zilnică a pielii sensibile, de la igienă intimă până la șampoane și creme pentru mâini, toate cu formule blinde și bine tolerate. Produsele sunt create pentru a respecta echilibrul natural al pielii, având pe adaptat și ingrediente calmante potrivite pentru utilizarea zilnică. Iar toată luna mai găsiți produsele Numismed cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Înainte să anunț întrebarea, anotați-vă numărul de telefon din studioul Kiss FM Chișinău, 0602404. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Știi cum se numește formula folosită în aceste produse, Numismed, creată pentru a cureța delicat fără să afecteze pH-ul pielii, mai ales că ingredientele clasice pot fi agresive? Aștept răspunsul tău, WhatsApp, Telegram, Viber, 0602404. Cine răspunde primul corect, câștigă. Multă baftă!

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Au venit și primele răspunsuri la concursul nostru. Cum se numește formula folosită în produsele Numismed, creată pentru a curăța delicat fără să afecteze pH-ul pielii, mai ales că ingredientele clasice pot fi prea agresive? Ne scrie Lara, Numismed, loțiune de curățare față și corp pH 5,5. Liliana scrie pH 4,5. pH adaptat, ne scrie Valeriu. Ne scrie și Lilia, nu există o formulă, dar conține apă, emolienți, pantenol și agenți de reglare a pH-ului. Trebuie să fie aproximativ 5,5. Principalul să nu conțină alcool, deoarece irită pielea. WhatsApp, Telegram, Viber 0602408. Cum se numește formula folosită în produsele Numismed, creată pentru a cureța delicat fără să afecteze pH-ul pielii, mai ales că ingredientele clasice pot fi prea agresive? Cine răspunde corect câștigă un set de produse Numismed de la farmacia familiei.

0: Obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
6: Casa ta,
7: Duomo,
6: lumea ta.
7: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo
7: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Ezeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online.

0: pe banc.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits!

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să avem în difuzoare, înainte să spun stop concursului, o să mai citesc câteva mesaje venite de la voi. Cum se numește formula folosită în produsele Numismed, creată pentru a curăța delicat, fără să afecteze pH-ul pielii, mai ales că ingredientele clasice pot fi prea agresive. Ne scrie Ana, formula se numește Soap Free, ne scrie și Lilia, cred că Numismed Care Complex sau hidratare, calmare și reglare pH. Ne scrie și Margareta, urea este componenta blindă pentru piele din produsul Numismed și Lubov ne scrie formula fără săpun. Imediat vin să anunț și răspunsul corect, așadar stai aproape.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Așadar, dragilor, cum se numește formula folosită în produsele Numismed, creată pentru a cureța delicat, fără să afecteze pH-ul pielii, mai ales că ingredientele clasice pot fi prea agresive? Răspunsul corect, formula soap free sau fără săpun. Aceasta este utilizată deoarece săpunul clasic poate usca și irita pielea, în timp ce formulele soap free curăță blând și protejează bariera naturală a pielii. Și câștigătoarea de astăzi este Liubov, cea care prima ne-a răspuns formula fără săpun. Felicitări, dragă Liubov, ai câștigat un set de produse Numismed oferit cu drag de farmacia familiei. Numismed oferă produse pentru îngrijirea zilnică a pielii sensibile, de la igienă intimă până la șampoane și creme pentru mâini, toate cu formule blinde și bine tolerate. Produsele sunt create pentru a respecta echilibrul natural al pielii, având pH adaptat și ingrediente calmante, potrivite pentru utilizare zilnică. Iar toată luna mai găsiți produsele Numismed cu oferte speciale și reduceri în toate filialele farmacia familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.med.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: vin.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card RED gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
6: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM. Se întâmplă

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar semne neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Cife Uctiste, Lasă-mă mândruțo, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Acest hit semnat de cei doi artiști, dar și altele, vor resuna pe scena festivalului Născut în Moldova pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Așadar, dacă nu ți-ai planificat nimic pentru acel weekend, ar fi bine să mergi acolo, pentru că vor resuna cele mai tari hituri ale artiștilor de la noi. Mergem mai departe cu Daddy Yankee, Gasolina. Ascultă K.

Aura Dione și Rock Mafia Friends am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că tot astăzi este ziua internațională a băuturilor, prima la care trebuie să apelăm întotdeauna este apa, ori relația dintre apă și sănătate este una fundamentală. Ajută corpul să funcționeze corect, îți dă energie și concentrare, ajută digestia, reglează temperatura corpului, nu are zahăr sau calorii inutile. Pe scurt, fără suficient apă, organismul nu mai merge bine. Pe Kiss FM mergem mai departe cu superhituri DJ Snake Paradise. Vom asculta și ultimul revers de la Andia. Nu lipsește Shimza cu Fire Fire.

0: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai. Gardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta,
8: Duomo,
7: lumea ta.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă.

0: Bateria LG, doar la
1: Enter! Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Ania Turtureanu, ce frumos am ascultat împreună pe Kiss FM. Ce frumos ar fi dacă ne-am vedea cu toții pe 13 și 14 iunie la Festivalul Născut în Moldova, festivalul muzicii noastre care va avea loc pe stadionul Dinamo din capitală. Alături de mulți alți artiști îndrăgiți de la noi, pe scenă va urca și draga de ea, Tania Turtureanu. Mergem mai departe cu Mira, cu tălpile goale, ascultă Kiss FM.

0: Simza, Fire Fire, am ascultat împreună pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine în această după-amiază de 6 mai. Dacă mergi la o plimbare în această seară după o zi de muncă sau de școală, că tot vremea este absolut superbă și ține cu noi, atunci ia cu tine și Kiss FM în căști sau în difuzoare. Dincolo de ora 19 începe și Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, matinalul claberilor. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim mâine pe Kiss FM. Pa, pa!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
7: Vrei să faci o super afacere?
8: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
9: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.

0: Marvin!
1: Pe 24 mai la Sala cu Orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advaho, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss Kiss in the mix. Varianta de vară. Number one. Summer Kiss Kiss in the Mix, că deja aproape că suntem la pantalon scurs. Nu chiar așa, n-am ieșit chiar din pantalon scurs, dar de mâine sau de poimine sau de luni. Hai, hai de luni. Nu? De luni, luni 11 mai.
1: Da, dar vezi că între timp în weekend vremea nu e cea mai prietenoasă.
0: Ok, bine, dar acum plouă așa, două picături pe aici, pe acolo, nu e, e ok încă. Hai să începem, start mesaje, start de Kiss-uri pe WhatsApp-ul Kiss FM, avem 0722 20 60 20 și bineînțeles...
1: Avem și căsuțe de mesaje din aplicația oficială Kiss FM, vă așteptăm acolo cu mesajele voastre și scrise, dar și vocale, puteți să ne dați mesaje vocale și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Eu sunt cu aplicația, DJ Ang este cu WhatsApp-ul, avem 3 ore de acum încolo să primim și să difuzăm mesajele voastre. Și la fel cerințe de piesă. Dacă vreți să auziți o piesă, nu retro, retro doar mâine, astăzi piese,
0: piesele noi, momentului, da. Eu știu, din 2030 încolo. Hai, nimic nu-i mai frumos decât Regina din Puerto Rico. Parcă e titlul unei telenovele.
1: Așa, așa e.
0: Știi, o telenovelă. Acum începe, hai ne punem la film, popcornul, Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: La Kiss FM, bună seara!

0: 29 august, mi-am pus reminder, adică este acolo pregătit, abia aștept să aflu ora atunci în zona aia, când în preajma date să aflăm ora scenei.
1: Reminder, reminder, da, bilete ți-ai luat, caseare ți-ai luat?
0: Mi-am luat de toate, da, de la radio.
1: Se rezolvă,
0: se rezolvă, da.
1: Dar abia așteptăm să ne vedem cu toții acolo la Untold, ca în fiecare an o să fie tare frumos și anul ăsta.
0: Hai să vedem, hai cu mesajele, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles aplicația Kiss FM unde se află Olix și nu uitați, mesaje vocale pot să vină și în aplicația Kiss FM, nu?
1: Dar și pe WhatsApp, avem ambele surse în care puteți să ne bombardați cu mesaje vocale, să vă auzim vocile, pentru că așa cum o zicem de fiecare dată, voi, ascultătorii, sunteți cei care faceți în mare parte această emisiune. Avem mesaj de la Ianis, el este primul om care a dat mesaj în această seară la Kiss Kiss Mix. Bună seara, Kiss FM, eu în momentul ăsta vă ascult și sunteți cei mai buni, măi, mulțumim!
0: Băi, mulțumim, mulțumim!
1: Normal că dacă suntem cei mai buni, dacă pe noi ne asculti în momentul ăsta, cum era să zici băia de la radio, nu știu ce sunt. Da, în fine, ați înțeles
0: ideea, na.
1: Da.
0: Dar de fapt suntem cei mai buni pentru că ei ne ascultă.
1: Da, adică cel mai tare din parcare, în sensul ăsta, adică...
0: Și parcarea era plină.
1: Ce mai avem aici? Răzvan, pentru Daniela, mulțumesc că ești alături de mine, te iubesc din tot sufletul, să nu te schimbi niciodată. Și Enache, Ștefania și Elena, bună Kiss FM, dacă se poate, melodia Swim de la BTS, a nebunit lumea cu piesa asta și poate facem cumva să-i dăm un play.
0: Salutări de la Otrăvel, de data asta am tras pe dreapta cu minte și regulamentar ca să pot scrie, am un mesaj pentru minunata mea iubită Diana. Vreau să-i spun că oricât de complicate ar fi drumurile noastre, ea rămâne singurul om care mi-aduce liniște instantaneu. Diana, prezența ta este cel mai frumos lucru care mi se întâmplă și sunt recunoscător pentru fiecare secundă în care îți pot fi aproape. Domnul Otrăvel, ești îndrăgostit, ești otrăvit de dragoste.
1: Nu, exact.
0: Nu, oricum. Și mai am încă unul care vine și cu poză, ceva frumos. Bună seara, dragi prieteni. Nu am auzit de ceva vreme. Am mesajul pregătit de o oră. Deci l-a scris frumos, l-a scris. Ca de obicei, de la nebunul de vii, pentru Daniela, buburuza mea, mâine iară e zi plină, lasă-o mai ușor cu călcatul. Dacă s-ar putea, vrea smiley preocupat cu gura ta și ne trimite și o poză cu un buchet de flori.
1: Asta eram curios. Poza, ai zis că vine soție de poze. Ce, cum e poza?
0: O poză cu multe flori și avem un PS. Este înnebunită după flori. Păi, ai văzut o femeie, doamnă, domnișoară, să nu fie nebunită după flori?
1: Am mai auzit eu, zici.
0: Cum ai mai auzit așa ceva?
1: Mie nu-mi plac florile, nu-mi cumpărat. Băi, nu se poate
0: așa. Există așa ceva?
1: Ori ține cu familia și face economii, ori nu știu, da. Da.
0: Păi, fii atent, tu ne-ai zis de smiley preocupat cu gura ta, o piesă numai bună pentru seara de joi, când va fi retro la noi. Și nu uitați, mâine seară, după ora 20, difuzăm piesele voastre din anii 90-2010. Dar acum este cumva tot smiley în combinația care vine.
1: Exact. Smiley, Alex Velea și Connector, ascultăm. Anii în care nu dormim.
0: Piesa care dă și numele albumului, după un an de colaborări exclusive între cei trei, au și album. Smiley, Velea și Connector, la Kiss Kiss.

0: semnat Răzvan. Trebuie să-l ascult înainte, să le ascultăm înainte și le difuzăm, cred că, la finalul acestei ore sau la ora 8. Mamă, mai avem un mesaj foarte lung. Bun, fii atent, hai să ne ocupăm de mesajele cele mai recente. Eu am dat scroll în sus să văd, da, cineva mesaj vocal sau nu. Teodorescu, Emilia Alina, aș dori să dedic melodia nume Recuerdo cu Talia pentru cel mai bun prieten, domnul Marian.
1: E perfectă pentru mâine seara, la seara de joi, când va fi retro la noi, să știi.
0: Avem și Ana, bună, chisomanilor, salutări din UK! Yeah! Suntem aici cu voi, vă ascultăm cu mare drag și am dorit și noi o dedicație pentru Maximilian și Liam, sau Liam, cu mesajul vă iubim și mulțumim. Și încă unul de la Ana, vreau să transmit acest mesaj fratelui meu Ioan din Italia. Ioan, te iubesc, chiar dacă uneori sunt niște schimbări în viață, să nu uiți de Sabrina Carpenter, să nu uiți, cred că ea să nu uite. Vă rog, spuneți acest mesaj, ne-am spus fratelui meu să asculte Kiss pentru o surpriză, îmi este tare dor de el, vă rog mult. Iată că a venit și surpriza.
1: Asta a fost surpriza live. Bună seara, Claudiu din Galați, pentru dragostea vieții mele, pentru Cornelia Mihaila de la Piața Centrală Galați, cu mesajul lui iubesc fiind toată inima. Vă iubesc, dragilor, că ne face seriile frumoase și am zis, măi, eu zic să o cer de nevastă, să faci o cerere în direct la Kiss FM. După care vine un mesaj care este kilometric, în care ne spune așa: bună seara, dragilor, aș fi și eu interesat dacă cumva aveți în grija dumneavoastră, în grijă la Kiss TV, o emisiune de dragoste, gen cum era aia din Dragoste cu Mircea Radu. Pentru că vreau și eu să cer în căsătorie o doamnă pe care am cunoscut-o pe 8 septembrie 2025. Păi mă, atâtea luni de atunci, din septembrie.
0: Și se gândeau mult să facă ceva special acolo, nu știu.
1: Da, Claudiu Grigoraș, da. Vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc. Uite, vezi, i-am zis și omul s-a executat, adică n-a stat prea mult pe gânduri.

0: martie și sunt prezentator. Sunt prezentator la un party cu stripperi.
1: Dar tu ești îmbrăcat.
0: Eu, da, ei nu.
1: Adevărul e că merge, e. Și uite, cred că mai mult vezi niște bărbați sexy pe piesa asta decât niște fete, cu toate că dacă o să căutăm videoclipul piesei, tu erai expert în videoclipuri, dacă căutăm videoclipul, cred că acolo găsim fix ce trebuie.
0: Videoclipul din prezent pe care nu l-am văzut până acum.
1: Da.
0: Hai să dăm cu boxe la maxim. Jason Derulo. Băi, ăsta e un taragot. Zici că e din satul mare de undeva. Jason.

0: câteva săptămâni în urmă, cu vreo lună, două.
1: Hai să vedem, hai să vedem. Vedem, tragem liniile alea cu care ne-a învățat Alexia. Tragem la toamnă. În septembrie o să zicem, bă, ce s-a mai întâmplat cu piesa aia, că n-am mai auzit-o de mult. Sau varianta a doua, o să zicem, mamă, nu mai pot cu piesa asta.
0: E number one în clasamentul Chistaforic cu Berghia.
1: Eu sunt curios ce zic ascultătorii. O să ascultăm piesa asta peripicii la toamnă sau nu?
0: Haideți cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vă place piesa asta Talk to You de la Another și 54 Ultra?
1: Altfel, uite, apropo de piesa asta, am postat un reel și la mine pe Instagram. Căutați-l, Olix, e simplu, din 4 litere, căutați pe Instagram. Am postat mai multe reel-uri cu mine dansând și încercând să nu mor de frig la pupitru acolo de 1 mai.
0: Bătea un vânt la mare acolo, nu? Băi, dar vântul ăla este celerul de 1 mai.
1: Adică nu scap fără, nu se poate.
0: N-ar fi 1 mai fără vânt pe scenă, la mare.
1: Fii atent, am zis că avem un mesaj vocal de la Răzvan. Nu se aude foarte bine, așa că te rog să dai tare mesajul lui și să vedem, pentru că el când a registrat ținea mâna pe microfon și se auzea așa cumva.
0: Ok.
1: Atenție.
2: Vă salut din Lisabona.
0: Te pupăm.
2: Ștefan Răzvan.
0: Domnul Ștefan Răzvan.
2: Stai să mudanți aici la...
0: Te pupăm.
2: La două, la trei, tranzit, în drum spre casă, de la muncă.
0: Drumuri bune.
2: Vă ascult pe fiecare zi.
0: Mulțumim. Mulțumim, mulțumim.
2: Tot înainte.
1: Mulțumim. Să fii bine acolo, drumuri bune să ai. Uite, asta a fost mesajul vocal.
0: Atenție, când trageți mesajele cu telefonul, identificați telefonul. Are o găurică acolo. Ăla-i microfonul.
1: Încercați să nu acoperiți așa cum microfonul, am acoperit, da. Am un mesaj kilometric de la Viorel Mutu. A zis așa: bună seara tuturor și salutări întregii echipe Kiss FM, de la Viorel Mutu din Constanța. Vă scriu în primul rând pentru a-i transmite un mesaj special celei mai importante persoane din viața mea, soției mele dragi, Florentina. Vreau să știe toată lumea cât de mult o iubesc și cât de recunoscător sunt că îmi este alături. Flori, ești inima mea și te iubesc enorm. Totodată vreau să profit de această cale, de această cale, pentru a vă mulțumi vouă, echipei Kiss FM. Vă ascultăm cu mare drag de aici, de la malul mării, și vă mulțumim pentru toată energia bună pe care ne-o transmiteți în fiecare zi. Sunteți și mai tari și ne faceți viața mai frumoasă prin muzica și voia voastră bună.
0: Mamă, ce frumos!
1: Cu mult respect pentru echipa Kiss FM și cu toată dragostea pentru soția mea, Viorel Mutu, de la Constanța.
0: Domnul Viorel, mulțumim! Mesaj kilometric, dar foarte frumos scris. Uite, Ionuț Cristinel ne aduce aminte să nu uitați că aveți Uber gratis la Antold.
1: Băi,
0: stai așa,
1: oprește-te.
0: Nu, ne-i rușine, noi nu putem să facem chestii de genul ăsta. Nu, n-avem cum. Bună, mă, băieți, eu prăjesc mazărea așa pe răcoare. Mi-ar plăcea ceva metal de la Disturbed. După aceea vine cu corectarea. Prășesc.
1: Creiam că...
0: Și zice, vârsta și fără ochelari în grădină.

0: prăjituri.
1: Salut Chisomani, salut Chisefem. De la Gabi, o dedicație specială pentru Elena, iubita mea și cea mai minunată femeie din lume.
0: Foarte bine, te pupăm. Uite ce mesaje frumoase.
2: Super.
0: Parcă ar fi mereu Valentine's Day aici la noi în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix.
2: Oamenii sunt îndrăgostiți, n-ai ce să faci. Așa se face.
0: Hai să ne pregătim de mixul care începe la ora 20. Avem piesa surpriză înainte de mix.
2: Avem o piesă nu foarte veche, străineză de data asta. E faină de tot, ne place și mă bucur că am descoperit-o acolo în playlist.

0: publicitate.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei

0: dar... Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mințitorul, nu era el cel rude, era tatăl fetei, că nu-i dădea fata, mă.
1: Lasă, dar domne, fata în pace.
0: El se căsătorește cu ea orice ar fi.
1: Ia mâna de pe fata.
0: Ia mâna de pe fata. Keep your hands off, Gabriela.

0: tare, Gio și Cabron semne remixul, Adrian Șaguna, Red Daniel și DJ Young.
1: Hai să-i dăm cu boxele la maxim la Kiss Kiss.
0: In the mix, a doua oră de party.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e întoi. La Kiss Kiss in the mix.
1: E întoi, ia o ce bine sună. Hai să vedem ce nebunie de mashup ai găsit pentru Cat's Eye.
0: Sună bine, fii atent, fii atent.

0: acum.
1: Bună seara, echipa Kiss FM.
0: Te pupăm.
1: Să aveți o seară minunată și frumoasă piesă.
0: Vă mulțumim, mulțumim, te pupăm.
1: Bună seara, echipa Kiss FM.
0: Asta e reluarea, fiata.
1: Vă dau mesajul ăsta așa.
0: Așa.
1: De ziua mea.
0: O, de ziua ta.
1: Mai devreme și mi-a plăcut.
0: La mulți ani.
1: Muzica. Sper să răspundeți. Vă pupăm.
0: Îți răspundem. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ți-am și răspuns și ți-am și cântat, nu așa, oricum. Hai să vedem, ne uităm și pe aplicație unde Olix. E măcel acolo.
2: Am un milion de mesaje, este ceva, aș zice rău, dar dacă zic rău, ca să înțelegi, este de fapt foarte bine. Aurelia, la mulți ani pentru băiatul meu iubit, Valentin. Hai să-i cântăm și lui Valentin.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Giovanni, pentru cunoscători de la Ploiești, Malul Roșu, să fie nebunie mare și să aveți grijă de femeie, că vine. Ok.
0: Ok, vine femeie.
2: Era cu semnul întrebării.
0: E pe drum.
2: Da.
0: A, sau nu vine.
2: Alex, sunt acasă și ascult radio la voi. Mulțumim.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Și fii atent, mesajul ăsta mi se pare foarte frumos, de la cineva care nu s-a semnat, a zis anonim, fără nume. Bună seara, Kiss FM. Au început să vă ascult din întâmplare când, sau cam de când e oprișan la voi. Vă mulțumesc că sunteți sincer, cu ajutorul formației BTS și cu al vostru am reușit să fac față depresiei. Sincer, nu am crezut că muzica poate face bine, dar eu sunt un exemplu, iar vocile voastre la radio îmi aduc un zâmbet mereu.
0: Mamă, ce
2: vă
0: tare.
2: Mulțumesc încă o dată, dacă se poate, piesa Swim de la BTS. Punem un pic, na, suntem un pic presați cu timpul.
0: Băi, muzica e foarte importantă. Noi aici la radio în primul rând lucrăm pentru că nouă ne place muzica. Noi iubim muzica și de aici pleacă toată dragostea pentru așa radio. E. Iar muzica este vocea creatorului, este vocea universului. 7 note, cifra magică, tot ce trebuie, 7 note în gamă, nu?
2: Da,
0: am zis-o, nu?
2: Da.
0: Hai, dăm cu piesa?
2: Pune un pic, un pic de...
0: Mamă, nebunie cu BTS, Swim, asta

0: mesajul Te pup, Dulce Leoaico. Andrei Lehaci vine cu mesajul. Și mai am un mesaj vocal care vine din Craiova.
1: Bună seara, dragii mei, Cristoman, Denisa de la Craiova.
2: Bună, Denisa, salută.
0: Te pupăm. Astăzi
1: se alamenta de servici. Pe această ocazie vreau să-i spun și eu soțului meu, pisicică, că îl iubesc enorm și că e cel mai minunat bărbat din această lume.
2: Ce frumos,
1: e minunat. Vreau să vă spun că sunt minunat și vă pupăcesc.
0: Mulțumim, te pupă, mulțumim. Am bifat și Craiova și mai am un mesaj vocal care vine din Italia, cred.
3: Bună seara, dragilor.
0: Bună seara.
3: Sunteți cei mai buni.
0: Mulțumim.
3: Așa cum a spus cineva mai devreme.
0: Mulțumim,
3: sunteți
0: mulțumim.
3: Minunați.
0: Mulțumim.
3: Dați o muzică pe care aș asculta-o non-stop dacă ar trebui să mai lucrăm.
0: Ok.
3: Sau să ne odihnim, să dormim, să mâncăm.
0: Ok, wow. Deci ne asculti așa tot timpul.
3: Melodii superbe.
0: Mulțumim.
3: Sunteți numărul 1 în România.
0: Mulțumim mult.
3: Pup și o seară bună, Adrian din Roma.
0: Adrian din Roma, Adrian, mulțumim. Mulțumim, te pupăm, mulțumim pentru mesajul tău, pupăm românii de pretutindeni, fie din Italia, fie de oriunde din lumea asta mare și îmi face semn, Olex, că mai are.
2: Mai am mesaje, am foarte multe și simt că vreau să citesc acum cât mai multe, că pe restul le lăsăm și pentru mai târziu, dar acum chiar am, sunt scurte, fii atent. George din Chișinău, o seară frumoasă tuturor, sunteți cei mai buni. Greg T, salutare, comitetul Vadim din Denver, Colorado, ok. Albert, salutări din Madrid, vă salut cu drag, Marian pentru Andreea, soția mea, ceva de dragoste. Și acum dedicațiile care au un pic mai mult text. Gabriela, doresc să-i spun soțului meu Daniel că-l iubesc enorm. Sâmbătă sărbătorim 18 ani minunați împreună. Avem deja o fată minunată de 14 ani care ne face mândri în fiecare zi pe nume Delia.
0: La mulți ani pentru Delia și pentru voi.
2: Și Mihaela, astăzi fiul nostru Andy împlinește frumoasa vârstă de 25 de ani. Noi, părinții lui Mihaela și Daniel, împreună cu fratele lui mai mare, Cătălin, îi dorim sănătate, fericire, bucurii și Dumnezeu să-l binecuvânteze în tot ceea ce o să facă. Te iubim cu toată ființa noastră, la mulți ani. Hai să-i cântăm și noi.
4: Mulți-a-ntrăiască, mulți-a-ntrăiască, la mulți ani!
2: Alexandra, las la alegerea voastră ce piesă să puneți. Vă spun doar atât. În 16 mai sunt mireasă. Vă pup!
0: La mulți ani, casă de piatră, mai ai puțin.
2: Și Cosmin ne salută de pe șantier din Londra, împreună cu Andrei, Cosmin și Ivan ne ascultă cu drag. Băieți, vă pupăm, spor la treabă acolo.
0: Băi, câtă iubire, totul este și numai și numai despre iubire. Muzica, mesajele voastre, viețile voastre. Bă, dacă n-ar fi iubire, uite, pune și în melodia asta, iubirea într-un om. Este
2: exact.
0: Super mișto această piesă de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Și am pregătit un remix super fresh de la Split și DJ Young. L-am făcut cu băieții, sper că vă place și vouă. Hai să-i dăm cu play-ul, văd că Orlix îl are aici pregătit.
2: Sunt aici, fii atent, acum intră la Kiss Kiss in the Mix.
0: Atenție!
5: Dacă e miercuri la noi, distracția e în toi. Kiss Kiss in the Mix.
2: Am pregătit și Salif Keita cu Iamore și după aia Vescan. Nu scăpăm de Vescan nici astăzi, ne place tare mult.
0: Dar mai întâi iubirea într-un om. Split and DJ Young Remix.
2: Kiss Kiss.

0: in the mix, ne place foarte mult.
1: Poate la un dat vine și domnul Fever Dream în România, ne-am bucurat. Acum că începe să aibă hituri, hituri, hituri, merg piesele lui peste tot, chiar ne-am bucurat să-l vedem la un moment dat. Și acum să fie cineva care să dea un mesaj: bă, dar cum, că vine la nu știu ce festival.
0: Da, e acolo, cum, săptămâna viitoare, luni. Hai să vă spunem, până vine Alex Warren în România, unde o să fim noi în România, avem pe de-o parte turneul național The Color Run, cum îi zic eu, cu al meu coleg Olix aici de față.
1: Împreună cu Dan Fințescu și cu Marian Soci vă dăm întâlnire în perioada următoare la Cluj-Napoca, la Timișoara, la Iași și la Mamaia, în turneul național, cum zice DJ Young, The Color Run. Mai multe detalii și înscrieri găsiți pe thecolorrun.ro. Cu voie bună, cu muzică, cu pudră colorată, că de asta mergem la The Color Run, să alergăm. Am văzut că multă lume, dacă e vremea caldă și așa, oamenii mai și merg aia 5 km. Nu e nicio problemă. Important e să te colorezi și să te simți bine, să te distrezi. Că de-aia venim la Color Run.
0: Iar pe de cealaltă parte, cealaltă jumătate a emisiunii Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young aici de față, a început turneul Kiss Kiss in the Mix la evenimente private, nunți, botezuri cu metrii, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events.
1: Hi-hi! Ca să rimeze cu cumetrii!
0: Ok! Da,

0: FM Rock în Ploiești. Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young.
1: Și ne întoarcem la mix cu Fly Project, singuraticul, da. Fly Project.
0: Păi vorba aceea că doar Tudor a mai rămas din proiectul Fly Project și atunci mi se pare normal că se vaită de singurătate.
1: Sunt singurel.
0: Bim bam. Fly Project Lonely chiar acum la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: frumoasă de aproape vară, aș putea zice, după vremea de afară.
1: Mamă, este superbă vremea afară. Mă bucur că, uite, și ieri, dar și astăzi am venit în tricou, ușor, ușor venim și în pantalon scurt și după aia ne îmbrăcăm gros, că în weekend se strică un pic vremea, dar săptămâna viitoare cred că o să fie din nou ok.
0: Nu poate să fie tot timpul numai și numai cald. Trebuie să mai și stropească pe aici, pe acolo, să mai apare câte o floricică, o frunzuliță, nu?
1: Am înjurat și ieri primăvara, o înjurăm și astăzi, dacă e. Trebuie să fim pregătiți, să ne uităm în aplicațiile de meteo sau să ascultăm Kiss Kiss in a Mix la 9 fără un pic, când băieții aia vorbesc despre vreme, deci mâine îmbrăcați-vă gros, nu gros, scuze, mâine îmbrăcați-vă subțire, că e ok.
0: Păi mâine gros.
1: Da, după
0: sau mai grosuț, pentru că această emisiune de mix a devenit

0: Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: place să remixăm piese. Asta facem noi în timpul liber, adică tot timpul.
1: Am venit foarte multe mesaje în această seară. Zice Valius, să ascultăm chiar până în vară, anul viitor. Mamă, că am întrebat noi de piesă. Mă bucur să aud astfel de feedback. Și ce mai avem aici? Liviu, dacă putem băga Ina Heaven, o păstrăm pentru mâine. Mâine este seara retro, căutăm Ina Heaven. Pentru soțul meu, Geo, cu melodia Semne, sper că ai prins-o. Geo, care a scris acest mesaj, și Paul, pur și simplu, ne-a dat un mesaj în care ne salută.
0: Din Offenbach, Germania, sunt Gigi și doresc să transmit un mesaj iubitei mele, Lidia Ghiuzan. Te iubesc foarte, foarte mult, bravo ție. Sunteți number one, mare zi din Italia, undeva de la muncă, ceva acolo pregătește, el face niște lucrări pentru voi și cei care ascultă Kiss FM. Mulțumim, domnul Mario, salutăm românii din Italia. Bună seara!
1: Bună seara!

0: Bă, că de la el a început nebunia asta cu salam vegan.
1: Știi că în pandemie am încercat burgeri vegani și au fost foarte buni. Mi-a
0: foarte
1: făcut
0: bun
1: acasă.
0: Da, în loc de carne, cu soia.
1: E o chestie, se numește Beyond Meat. Asta a fost la vremea respectivă. Am găsit-o într-un din asta, supermarket, ceva. Am luat, am făcut acasă pe grătarul electric. Extraordinar. Zici, nici nu-ți dai seama că nu e nu-ți carne dai reală.
0: Soia de foarte multe ori înlocuiește carne adevărată. Da. Dar petrecerile Kiss FM nu înlocuiesc niciun fel de party, pentru că sunt one of a kind, ca să zic așa.
1: Sau nimeni nu va înlocui vreodată petrecerile Kiss FM.
0: Niciodată, niciodată. Nici noi nu vrem să înlocuim pe nimeni, nici ei nu ne pot înlocui pe noi, așa încât avem pe de-o parte DJ Young, turneul Kiss Kiss in the Mix. Mă bucur să fiu la evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Iar sâmbătă, acum sâmbătă,
1: așa, da.
0: Abia aștept să mă duc în Ploiești. Aici aproape am să fiu la The Shamrock, să facem acolo Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young.
1: Cu mine,
0: colegul Olix.
1: Da, cu mine și cu Dan Fințescu, dar și cu Marian Soș. Vă întâlniți în perioada următoare la evenimentele The Car Run din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Mamaia. Ne vedem la alergat, la muzică bună, la vibe frumos, cu super petreceri la The Color Run, cu culoare, cu cele mai colorate petreceri pe care le puteți întâlni în România.
0: Hai la pe la hituri, avem o piesă care știu că îți place ție foarte mult.
1: Da, uite, mi-e ciudă că n-am reușit să pun piesa asta în weekendul de 1 mai, adică săptămâna trecută când am fost la mare. Mi-e ciudă că n-am avut piesa asta în playlist-ul meu. Este piesa perfectă, este piesa aia care te duce direct pe plajă. E vibe-ul ăla foarte, foarte fain. Nu știu dacă e piesa nouă, dacă e veche, nu-mi dau seama.
0: Hai cu piesa, o dăm chiar acum la Kiss Kiss in the Mix cu boxele la maxim. Number 1.

0: mai intră colegii, vor să vorbească cu noi, îi dăm afară. Deci e ceva extraordinar ce se întâmplă.
1: Abia așteptăm seara retro de mâine. Avem și podcastul emisiunii. Îl găsiți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro/kkm.
0: S-a făcut foarte cald în studio, că tot am vorbit și acum o oră de vreme de căldură. Mi se pare că este sauna aici. Sunt, nu știu ce a făcut cei de la clădire.
1: 26 de grade la această oră.
0: Cred că bate soarele pe geam. A bătut, în fine, că la ora asta nu mai e soare, dar a bătut soarele, cred că toată ziua. Este foarte cald. Din curând facem saună sau mutăm radio într-o saună. Nu știu exact ce...
1: Dar mâine seara o luăm de la capăt. Abia așteptăm să fim cu voi aici din nou în sauna Kiss Kiss in the Mix. Până mâine de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Și acum hai cu prosopul la bun să ne ștergem, să ieșim de... Nu vă supărați, cabina de duș pe unde e?
0: O piscină nu strica aici. Și ne simțeam ca la terme direct.
1: Mâine vin cu găletușa. Cu jucărerele.

Născut în Moldova, împreună cu Mareș, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori în noapte.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo,

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.